Dankie Vader vir so 'n wonderlike dag. Ek het altyd gewonder toe sy klein was, hoe haar troudag gaan wees en hoe haar man gaan wees. Dankie dat sy 'n man gekies het wat amper so oulik soos ek is. Vader, U ken my al lank en ek vir U. Ek bid dat U die pragtige dogter vir my sal vashou, stewig in U hand sal hou. Ek bid dat U my pragtige dogter sal bewaar, dat U haar sal koester, dat U haar sal omvou met U liefde en beskermende hand. Ek bid dat sy altyd U raad sal vra en op U sal vertrou. Baie, baie dankie Here, dat U my gehelp het om haar groot te maak. Ek het maar net handjie bygesit. Dit was so 'n wonderlike ervaring toe die suster daardie geboortedag vir jou in my arms gesit het, toegewikkeld in so 'n hospitaal baba kombers. Jy was so klein en fyn. Jy was toe al die mooiste dogtertjie op aarde. Al was jou gesiggie so 'n bietjie baba verrimpeld. Van daardie eerste vashou moment was ek lief vir jou. Ek was so bitter dankbaar dat die Here 'n pragtige dogtertjie aan my toe vertrou het, dat ek jou aardse vader kan wees. Ons kan vandag op die wonderlike huweliksdag van jou 'n lekker onthou jy nog speletjie speel. Onthou jy nog toe jy skool toe is, die opgewondenheid, die tas, die skoene wat so skepe aan jou voete gelyk het. Onthou ek reg, 'n voortand was weg. Onthou jy die muis was toe bitter arm, en toe leer ek jou van die kerkmuis. Onthou jy? En toe jy saam met die seentjies by die kleuterskool onder die tafeldoeke so gelag het. As jy lag my kind en jou oë blink, lag almal wat jou lief het nog lekkerder saam. Ek bid dat vreugde in jou pragtige oë sal nestel. Ek bid vir vreugde wat altyd diep in jou oë sal lê. Ek bid dat vreugde en liefde en rus ook, aanvaarding en 'n klein bietjie seer kry in jou oë sal neskrop. Ek weet, dit alles sal altyd in jou hart wees. Ek is baie, baie lief vir jou. Onthou, ek is maar hier rond, hier iewerster, indien jy my raad nodig het. Baie liefde, papa.

was reg, een tafelberg was gedek. Toe die Heere vir ons sê, kom sit hier op my plek. En hy het gestaan en kyk hoe ons eet. En gehuil toe hy sien, ons het van hom vergeet. En gehuil toe hy sien, ons het van hom vergeet.

U luister na ons ochendstilte soos geleverd dier pastoor Desmond Wessels van Randfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy ochendboodskap. Die program word aangebied dier Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Hartelijke groete op hierdie Vadersdag 2026. En ek wil vir elke vader sê, gelukkige Vadersdag. My vader is hierdie week 5 jaar terug oorlede. En dit is baie moeilik, ek het nie meer een pa nie, ek het ook nie meer een skoonpa nie. Maar ek kan vandag sê dat ek het my hemelse vader, want toe ek kan kyk en baie van u het ook al een vader verloor in die dood, en dan wil ek vir u sê dat u hierdie dag kan ingaan om te weet dat God ons hemelse vader is en dat hy na ons kyk. En ek wil vir jou sê op hierdie Vadersdag, kom ons gaan treed so bykie ons vaders, kom ons gaan na hulle toe en ons sê dalk net vir hulle, ons is lief vir hulle, dalk bly jy ver van hulle af, dalk kan jy net die telefoon optel en net vir hulle een likeie gee en vir hulle sê dat jy hulle lief het en dat jy omgee vir hulle vandag. So aan alle luisteraars, geseende Vadersdag, aan u vandag, praat vanmorgen met u oor hinkering na dit wat reg is voor God. En weet jy wat is reg voor God, dat ons ons vaders en ons moeders sal eer en dat het met ons sal goed gaan en dat ons daar verleng kan word omdat ons ons vaders en ons moeders eer. Matteus 5 vers 6 sê, gelukkig is die wat honger en dors na wat voor God is, want hy het hulle hartsverlange bevredig. Een mens kan een slechte muzikant wees en toch hartstochtelik lief wees vir muziek. My opa het altyd een saag gespeel met een strijkstok van een viool en die mooie klanke waar hy uitgekom het. Ek onthou hoe ons altyd gesit het in my opa se huis en daar buiten en ons muziek gemaakt het en die mense van die straat net buiten gestaan en geniet het dit wat daar plaasgevind het. Wanneer laas het hy ook net een bykie stil geraak en gesels met die Here. Wanneer laas het jy net bykie stil geraak en weet dat op hierdie Vadersdag kan jy eer aan die Here gee. Min van ons weet wat het werkelijk beteken om honger en dorst te wees. Die mense met wie Jesus hier gepraat het, het dit beslis geweet. Hulle was beslis arm. Hy moes vir hulle brood gee om te eet en het hulle dorst in sy ergste vorm geken. Die wat water verkoop het, het hard uitgeroep, die gave van God. Die mense se honger kon nie met 'n versnappering by oggend tee versadig word nie. Hulle dors kon nie verdryf word met 'n koppie tee of koeldrank nie. Dit was dikwels die honger van die stervende, die dors van een wat sal omkom as hy nie gelawe word nie. Daarom praat Jesus so dikwels van die brood en die water van die lewe. Nou pas Jesus hierdie honger en dors op die geestelike lewe toe. Hy kom na ons toe met 'n ernstige vraag en uitdaging. Hoe graag wil jy doen wat reg is voor God? Net so graag as by die stervende brood en water benodig. Hoe intens is jou verlange na geregtigheid? Soos 'n wildspog smag na water, so smag ek na u o God. Ek verlang na God, die lewende God. Psalm 42 vers 2. Baie van ons het mooi ideale oor ons verhouding met God, maar wanneer die oomblik van beslissing kom, is ons nie gewillig om te doen wat nodig is nie. En ek wil vir jy vra om hierdie Vadersdag te geniet en dat jy sal weet dat dit 'n mooi dag is, die dag wat die Here gemaak het, alhoewel dit baie koud is by ons in Johannesburg, glo ek dat dit warm in jou harte is en dat die Here saam met jou sal stap vanmôre. Kom ons bid saam. Dankie ons Vader vir Vadersdag 2026. Dankie verlosser en saligmaker dat ek u klop aan die deur van my hart gehoor het en die deur vir u oopgemaak het. En dankie dat u ingekom het en dankie dat u my verlosser en my saligmaker is. Dankie dat elke vader en elke liewe toehoorder wat het hoor vanmôre sal weet dat u ons verlosser en ons saligmaker is. En as hulle dit nog nie gedoen het nie, dat het hulle dit vanmôre sal doen en dat hulle sal kan uitroep en sê, Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dankie dat u dit doen aan hierdie luisteraar vanmôre en hom aanraak en versterk en ook hom of haar se verlossing.
1: Goeiemôre liewe luisteraar en baie welkom by vanoggend se oordeenking. In Genesis 18 verse 22 en 23 sien ons een van die mees intieme oomblikke tussen God en mens. terwyl die oordeel oor Sodom en Gomorra dreig, bly Abraham voor die Here staan. Hy draai nie sy rug op 'n bose wêreld nie. Hy tree toe as middelaar. 'N Ware middelaar, liewe luisteraar, word gekenmerk deur twee dinge. Eerstens, diepe nederigheid en tweedens, groot vrymoedigheid. Abraham besef sy eie nietigheid en sê in vers 27, Kyk, ek het dit gewaag om met die Here te praat, selfs al is ek net stof en as. Doch, dryf sy liefde vir mense om, om aan te hou pleit. En hy vra, sê nou, daar is 50 regverdiges, en hy hou nie op nie, tot by 10. Abraham, liewe luisteraar, het God sy hart geken. Hy het geweet die Here is regverdig, maar ook vol barmhartigheid. Hierdie verhaal wys vir ons, hoe God vurig op soek is na mense wat in bres sal tree vir ander. Dit wys egter ook vorentoe na die uiteindelike middelaar, waar Abraham moes ophou, pleit by 10, het Jesus Christus vir ons aan die kruis ingetree, toe daar nie een regverdige was nie. Soos Romeine 8 vers 34 het ook mooi stel, die Christus wat gesterf het, en wat ook vir ons intree. Mag ons vandag Abraham se middelaars hart aanleer, moenie die wêreld veroordeel nie, maar pleit eerder daarvoor. Almagtige Hemelse Vader, baie dankie vir die aanbreek van hierdie nuwe dag. Dankie vir vanoggend se boodskap en dat ons die stem ook weer eens so mooi helder en duidelik kon hoor. Seën hierdie nuwe dag wat vir ons voorlê en wees ook so by elkeen van ons geliefdes. Amen.
2: Jy het geluister na ons oggenddoordenking soos gelewer deur pastoor Jan Wilkins van die Mosterdsaadbediening, as ook die oggendboodskap van dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons wens u 'n vreugdevolle dag toe, tot morgenoggend om 8:00.

Como spezzò. Genadige God en Hemelse Vader, ons kyk op na U in dankbaarheid vir die seën wat U op hierdie droë aarde laat neerkom het. Dankbaarheid dat U nie die reën weerhou het nie, maar dat U dit vir ons geskenk het. En ons gebed is dat U ook die reën sal laat val daar waar dit nog droog is. Daar waar mens en dier nog smag na die lafenis wat net van U af kan kom. Daar waar mens en dier en almal angstig opkyk na bo, want waar sal hulle brood vandaan kom? Ons bid Hemelse Vader dat U ons sonde sal vergewe, want ons bid meer vir die water wat uit die wolke uitkom as die lewende water wat van U afkom deur U seun Jesus Christus, dat ons dorstige siele minder dikwels bid as wat ons dorstige liggame bid, dat daar 'n groter behoefte is in hierdie wêreld na die reën wat uit die wolke uitkom as die seën wat deur U woord kom, en wat hierdie wêreld op verskillende plekke waar dit nog so droog is, so nodig het. En daarom bid ons Hemelse Vader dat U ons dit sal vergewe. En dan bid ons vandag dat U woord sal uitgaan. Dat U woord sal uitgaan en dat dit soos goeie reën duisendvoudige vrug sal oplewer. Niks kan dit verhoed nie. Daar is niemand wat dit kan weerhou nie. As U hierdie aarde wil seën met die genade van die evangelie, dan sal U dit doen. Op U woord sal dit geskied. En so bid ons dan in terme ook van die verbond van U seun Jesus Christus, wat dit juist wou gehad het, wat gesê het, gaan uit na alle nasies, mense, volke, tale, en bring hulle hierdie woord. Daar waar mense versmag van die droogte wat net kom, daar waar mense in 'n vervloekte wêreld bly, sonder genade. Ons bid U, Hemelse Vader, dat U die woord hier vandag sal seën in besonder. Dat U vir die kudde wat hierheen opgetrek het, dat U vir hulle 'n God van baie rykdom sal wees. Nie net met die woordverkondiging nie, maar dan ook met die sakrament van die heilige nagmaal, dat hulle inderdaad kan sien en dat hulle inderdaad kan proe en smaak hoe goed U is. Bid, laat ons dan met 'n hemelse oë sal kyk na dit wat ons ontvang. Dat ons honger en dat ons dors, wat deur die Heilige Gees aangewakker is, gevoed sal word deur dit wat ons uit U hand vandag ontvang, in die hand van U seun Jesus Christus. Ons bid ook, Hemelse Vader, dat U ons in ons sonde toestand sal aansien en ons sal lei op die pad van heiligmaking hier vandaan vorentoe, want dit het ons net so nodig, sodat ons eendag voor U aangesig kan staan en voor die aangesig van ons Here Jesus Christus sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en sonder gebrek. Ons bid dit in Sy heilige naam. Amen.

Ons skriflesing gaan vandag uit Hebreërs 7 oor die priesterorde van Melchisedek. Net terwille van die agtergrond van Melchisedek wil ek vir u tog 'n paar verse ook lees uit Genesis 14 uit, want dit is waar die geskiedenis van Melchisedek vandaan kom. Genesis 14, Abraham was in 'n oorlog betrokke saam met die konings van Sodom, en hy het 'n oorwinning behaal, en hier op sy terug, met sy terugkoms van hierdie oorlog af, ontmoet hy vir Melchisedek. Dis Genesis 14 vers 17. Met sy terugkoms, dis Abraham se terugkoms van die oorwinning op Kedor Laomer, en die konings wat saam met hom was, het die koning van Sodom uitgetrek om tegemoet na die laagte Save, dis die koningslaagte. En Melchisedek, die koning van Salem, wat 'n priester van God die Allerhoogste was, het brood en wyn gebring en hom geseën en gesê, geseend is Abraham deur God, die Allerhoogste, die skepper van hemel en aarde. En geseend is God die Allerhoogste wat u vyande in u hand gegee het. Toe gee hy, dis Abraham, hom, dis Melchisedek, die tiende van alles. En nou blaai ons na Hebreërs 7 toe. Hebreërs 7, eintlik begin die argument in Hebreërs 7, reeds in die 6de hoofstuk, die laaste verse. Daar staan dat die Here Jesus Christus vir ons in die voorhangsel in die allerheiligste ingegaan het, in vers 20 van hoofstuk 6, waar Jesus as 'n voorloper vir ons ingegaan het, hy wat volgens die orde van Melchisedek 'n hoë priester geword het vir ewig. En dan hoofstuk 7, want hierdie Melchisedek was koning van Salem, priester van God die Allerhoogste, wat vir Abraham tegemoet gegaan het by sy terugkeer, toe hy die konings verslaan het en hom geseën het, aan wie Abraham ook 'n tiende van alles gegee het. Hy was in die eerste plek volgens uitleg koning van die geregtigheid en ook koning van Salem, dit is koning van vrede. Sonder vader, sonder moeder, sonder geslagsregister, sonder begin van dae of lewenseinde, maar gelyk gestel aan die seun van God, bly hy priester altyd deur. Let nou op hoe groot hierdie man was, aan wie selfs Abraham, die aartsvader, 'n tiende van die byt gegee het. Nou het hulle wat uit die seuns van Levi die priesterskap ontvang, wel 'n gebod om volgens die wet van die volk tiendes te neem, dit is van hulle broers, of skoon hulle uit die lendene van Abraham voortgekom het. Maar hy, wat nie uit hulle geslagsregister aflei nie, het van Abraham tiendes geneem en die besitter van die beloftes geseën. Nou word sonder enige teespraak die mindere deur die meerdere geseën. En hier neem wel sterflike mense tiendes, maar daar een van wie getuig word dat hy lewe. En om so te sê, het ook Levi wat tiendes ontvang het, deur Abraham tiendes gegee. Want hy was nog in die lendene van sy vader toe Melchisedek hom tegemoet gegaan het. As daar dan volkomendheid deur die Levitiese priesterskap was, wat met die oog daarop het die volk die wet ontvang, waarom was dit nog nodig dat 'n ander priester moes opstaan volgens die orde van Melchisedek, en dat hy dit nie volgens die orde van Aaron genoem word nie? Want met die verandering van die priesterskap kom daar noodsaaklik ook verandering van wet, omdat hy met die oog op wie hierdie dinge gesê word aan 'n ander stam behoort het, waaruit niemand die altaar bedien het nie. Want dit is volkome duidelik dat onsse Here uit Juda voortgespruit het,
En met betrekking tot hierdie stam het Moses niks gesê van die priesterskap nie. En nog baie duideliker is dit, as daar 'n ander priester opstaan na die ewe beeld van Melchisedek, een wat het geword het, nie kragtens die wet van 'n vleeslike gebod nie, maar uit die krag van die onvernietigbare lewe. Want hy getuig, u is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Want aan die een kant is daar die opheffing van die voorafgaande gebod, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan, omdat die wet niks volkome gemaak het nie, maar aan die ander kant is daar die invoering van 'n beter hoop, waardeur ons tot God nader. En vir sover dit nie sonder eedswering was nie, want hulle het sonder eedswering priesters geword, maar hy met eedswering, deur die een wat aan hom gesê het, die Here het hom gesweer en dit sal hom nie berou nie, u is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. In sover het Jesus van 'n beter verbond borg geword. En hulle het wel priesters geword in 'n groot aantal, omdat hulle deur die dood verhinder is om aan te bly, maar hy, omdat hy vir ewig bly, besit 'n priesterskap wat nie op ander oorgaan nie. Daarom kan hy ook volkome red die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Want so 'n hoë priester was vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars is en wat hoër as die hemele geword het, wat nie elke dag nodig het soos die hoë priesters om eers vir sy eie sondes offers te bring en dan vir die volk nie. Want dit het hy net eenmaal gedoen toe hy homself geoffer het. Want die wet stel as hoë priesters aan mense met swakhede, maar die woord van die eedswering wat na die wet gekom het, stel die seun aan wat vir ewig volmaak is. Dit is die woord van die Here en ons lees tot sover daaruit. In Hebreërs 7 vers 4 roep die skrywer ons op om op te let hoe groot hierdie man was. Geliefdes, ons vra die vraag, sal daar eendag in die hemel nagmaal wees? Sal ons in die hiernamaals die nagmaal vier? En die antwoord op daardie vraag is nee. Die nagmaal is bestem om verby te gaan. Dis 'n teken van die verbond wat eendag nie meer nodig sal wees nie, wat sal verval met die Here se wederkoms wanneer ons hom in lewende lywe sal sien. Hy wie se gedagtenis ons met elke nagmaal gedenk het. Dis wanneer alles weer tot normaal sal terugkeer. Ons by God en God by ons. God in lewende lywe van aangesig tot aangesig. Voor sy troon van genade. Daar by die ontoeganklike lig om die Vader en die Seun en die Gees te geniet tot in die ondenkbare ewigheid. Dan sal alles weer normaal wees. Normaal en gewoon. Soos God het aan die begin wou gehad het, voor die sondeval. Want dit wat ons nou elke dag sien, dit wat ons elke dag ervaar, soos die Hebreërs dit ook ervaar, die ellende, die haar, die siekte en die dood, dis abnormaal. Dis ongewoon, dis nie waarvoor God ons bestem het nie. In die brief van die Hebreërs word ons herinner aan die normale. Dit wat God eintlik vir ons wil hê. Om ons te troos en om ons te bemoedig en ons aan te spoor. En volgens hierdie brief en die res van die skrif is die mees normale, die mees gewone persoon wat daar was, die priester koning Melchisedek. Maar let ook op, sê die skrywer, hoe groot hierdie man was. Want in hom sien ons iets van die heerlikheid van die paradys. In hom sien ons iets van die heerlikheid van Jesus Christus. In hom sien ons iets van die heerlikheid wat ons almal graag eendag wil ervaar. Die normale, die vanselfsprekende, die gewone, die alledaagse hemelse heerlikheid.
soos dit was, toe die eerste mens saam met sy skepper God gewandel het. U onthou nog dat Adam en Eva saam met God in die tuin van Eden gewandel het. Maar ook na die sondeval sien ons dit, sulke kort flitse in die skrif, waar die normale vir 'n oomblik deur die abnormale skyn. Ons sien dit byvoorbeeld in die figuur van Henog in Genesis 5. Daar lees ons, Henog het met God gewandel en hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem. So gewoon, so terloops hierdie ligstraal, hierdie oomblik van God se genade en heerlikheid verpersoonlik in Henog. 'N Kosbare juweel in die eerste hoofstukke van die Bybel, in die gedeeltes wat andersins so dik van die duisternis lê. En net so die figuur van Melchisedek, skielik verskyn hy uit die niet, van nêrens is hy daar. Drie versies in die 14de hoofstuk van Genesis, dis al wat in hom afgestaan word en dan verdwyn hy weer net so vinnig. Maar broeders en susters, let nou op hoe groot hierdie man was. Groter as Abraham, groter as Levi. Levi wat toe nog net die ongebore saad in Adam se skoot was. Let nou op hoe groot hierdie man was, groter as Aaron en al die ander hoëpriesters. Volgens ons skrifgedeelte is Melchisedek die meerdere en Abraham die mindere. En Abraham was juist toe op die toppunt van sy mag, nadat hy die 5 heiden konings verslaan het, vol van buit, kom Abraham vir Melchisedek teen. Melchisedek was sonder vader, sonder moeder, sonder geslagsregister, dis wat die skrif vir ons sê. Met ander woorde, Melchisedek verskyn nêrens in die Israelitiese boek van die lewe nie. Ons weet nie waar Melchisedek vandaan gekom het nie, en nog meer werkwaardig, hier word twee ambte in een persoon bekleed. Die priester wat hy was, maar ook 'n koning. Koning van geregtigheid, koning van vrede, hy is Jerusalem se priesterkoning, hy is inderdaad soos die seun van God. Melchisedek leef in die midde van Kanaan, in die midde van die heidendom, maar hy is priester van die allerhoogste God, met 'n priesterskap tot in ewigheid. Dis te verstaan dat die figuur van Melchisedek die skrywer van die Hebreërbrief sou boei. Voor hoofstuk 7 het hy reeds twee keer aangedui dat Jesus was 'n hoëpriester, nie net soos Aaron 'n hoëpriester was nie, maar ook 'n hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. Aan die een kant, soos die buitengewone hoëpriester Aaron, maar ook soos die gewone hoëpriester Melchisedek. En Melchisedek, die gewone hoëpriester, was veel groter, veel beter as enige ander hoëpriester. Die skrywer van die Hebreërbrief wou so graag aan sy lesers iets beters voorhou. Aan hierdie weifelende

God nou gaan herstel, en dit is wat Jesus Christus herstel het. Dit wat julle om julle sien is die abnormale. Selfs die nagmaal hier voor ons is nie die normale nie. Dit getuig net van die normale. Die abnormale, hierdie huidige werklikheid, dis tydelik. Die normale, die herstelde gemeenskap met God, dit hou vir ewig en altyd. Die normale, sê die Hebreërbrief, is daar by die berg Sion, by die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en die 10,000 engele, daar by die feestelike vergadering en die gemeente van die eersgeborenes wat in die hemele opgeskrywe is, daar by God, die regter van almal, en by Jesus, die middelaar van die Nuwe Testament. Jesus, die middelaar van die Nuwe Testament, Jesus, die middelaar van die Nuwe Verbond, die middelaar van die nuutgemaakte verbond. En as die brief van die Hebreërs ons oor vestig op Melchisedek, as die skrywer vir ons sê, let nou op hoe groot hierdie man was, dan wil hy sê, kyk verby Melchisedek. Kyk wie agter Melchisedek staan. En let dan nou op hoe groot daardie man was. Hy was ook 'n priester volgens die orde van Melchisedek. En dis 'n priesterskap wat nie met die geslagte oorgedra word, soos die Levitiese Aaronse priesterskap nie. Dis volkome duidelik dat ons Here uit Juda voortgespruit het, en met betrekking tot daardie stam het Moses niks gesê van die priesterambt nie. Dis 'n priesterskap wat nie aan tyd gebonde was nie. Want die Aaronse priesterskap was ingestel in die tyd, en het het met die tyd verval. Melchisedek se priesterskap is vir ewig. Dit was voor die tyd in die geskiedenis daar, en dit sal nog altyd daar wees na tyd en na geskiedenis. Levi was 'n kind van Abraham, en die Leviete was geregtig op die tiendes. Maar hier in Genesis 14 sien ons dat die Leviete se vader, dat Abraham aan Melchisedek 'n tiende afstaan, so asof dit die mees normale ding is om te doen. Net soos Christus vandag nog steeds sy bankoffers neem, dis sy gewone, normale, natuurlike reg. Hy is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Aaron was 'n kind van Abraham, en Aaron was geregtig om die volk te seën. Maar hier in Genesis 14 sien ons dat Aaron se vader, dat Abraham, deur Melchisedek geseën word. Sonder enige teespraak word die mindere deur die meerdere geseën, so asof dit die mees normale ding is om te doen. Die Levitiese priesterskap kon nooit volkomendheid bring. Die Levitiese priesterskap kon nooit aan sy doel beantwoord nie. Die Levitiese priesterskap het wel geregtigheid gebring, maar die Levitiese priesterskap het nooit vrede gebring nie. Die gelowige kon wel God nader, maar daar moes altyd weer en weer geoffer word. In die profesie van Jesaja word die nuwe bedeling in die 32ste hoofstuk beskryf. Met daardie bedeling sal die werking van geregtigheid vrede wees, en vrede tot in ewigheid, 'n ewige vrede. Let nou op hoe groot hierdie man was. Hierdie man Melchisedek, hy was koning van geregtigheid. Hy was koning van Salem, Jerusalem, maar hy was ook koning van vrede. Let nou op hoe groot hierdie man Jesus Christus was. Hy het nie net vir ons geregtigheid gebring nie, permanente, ewige geregtigheid, maar hy bring ook vir ons vrede. Want dit het die Vader behaag, dat die ganse volheid in hom sal woon. So skryf Paulus aan die Kolossense. En dat die Vader deur hom alles met homself sal versoen, nadat Christus vrede gemaak het deur die bloed aan die kruis. Hy was die koning van geregtigheid, maar ook koning van Salem, dit is koning van vrede. Daar is nog een ander plek in die Bybel wat na Melchisedek verwys, geliefdes, en is Psalm 110. Die Psalm sê, die Here het tot my Here gespreek, sit aan my regterhand, totdat ek u vyande maak 'n voet.

dank vir die voete. Die Here het gesweer en het sal hom nie berou nie. U is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Daar is en daar was net een wat waarlik vir ewig priester en koning kon wees. Hy wie sy vijande onder sy voete geplaas is, hy wat regeer aan die Vader sy regterhand, en dis Jesus Christus vir ewig priester volgens die orde van Melchisedek. Ja, broeders en susters, laat ons mekaar herinner oor en oor, let op hoe groot hierdie man was, Jesus Christus. Hy het al die vereistes van Moses se wet nagekom. Hy het die werk van die Aaronitiese priesterskap het hy gedoen. Hy het die volmaakte offer gebring. Nee, meer is dit, want hy was self die volmaakte offer. Nog beter is dit. Hy was en hy is ook priester volgens die orde van Melchisedek. Een priester sonder begin, sonder einde, vir ewig. En daarom kan hy ook volkome red die wat deur hom tot God gaan, omdat hy leef om vir hulle in te tree. Die Aaronitiese priesters was priesters volgens die wet van Moses. Dit was die buitengewone diens wat God ingestel het, die buitengewone diens weens 'n abnormale situasie, die abnormale wat met die sondeval ingetree het, en daardie diens het verval. Met die kruisdood van ons Here, net soos die nagmaal eendag met sy wederkoms sal verval. Maar Christus was ook priester volgens Melchisedekse orde, en geliefdes, ons let op hoe groot hierdie man was, dat daar volgens vers 16, dat daar volgens hierdie orde, het daar 'n priester opgestaan uit die krag van die onvernietigbare lewe. Het is daar die doodgewone, alledaagse, normale krag van God. Die krag van die onvernietigbare lewe. Die krag van die skepper van hemel en aarde. Die krag wat die ou slang probeer vernietig het. Die krag wat die Satan probeer neutraliseer het. Daar die krag wat, as die duivel sy sin gehad het, magteloos teenoor die dood sou gestaan het. Daar die krag van God wat in Christus geseëvier het. Die krag van die onvernietigbare lewe. Vir God so gewoon soos die lewe van Henog. Vir God so normaal soos die priesterskap van Melchisedek. So alledaag soos Elisa wat die yster laat drywe. So ordinair soos die twee visse wat nie opraak nie. So eenvoudig soos die vyf brode wat 5000 voed. Die krag van die onvernietigbare lewe. Vandag vier ons die heilige nagmaal. Vandag verhef ons ons harte tot Christus. Ons voorspraak aan die regterhand van die hemelse Vader. Vandag vra die Heilige Gees dat ons ook ons oë sal rig na bo. Dat ons verby Melchisedek sal kyk na ons Here Jesus, en dat ons sal let hoe groot hierdie man was. Amen. Ek hou nou aan die voor die formulier vir die bediening van die heilige nagmaal.

van die gereformeerde kerk. As jy belangstel in nog preke en bybelstudies, besoek gerus Woorde uit sy woning op ons YouTube kanaal of op ons Facebookblad, Woorde uit sy woning. As jy enige navraag het, kontak ons by 083 650 21.

score, but my pride says, oh yes you can.

Mm-hmm.

Ik denk aan al die liefde wat jij gegeven.

Ohne Reusdorf en Roesverf langs die ou sandsteenmuur. Maar vandag leef die plaaswerf van oupa verjaar. Die genade het om 80 jare gespaar. Hy swoeg en hy sweet, nou lank al nie meer. Maar sy konsertine vingers het nog nooit iets markeer.

Oom Koot, Asa Ouboet, vertel weer vir my. Die Wheatstone was koning van die hele kontry. Een verjaardag, een bruilof, jy sy oupa daar kry. Wyl sy grootplaas boer vingers oor die blinknoote glij.

Connie Francis, ou mijn papa, sing sy in Duits daar, en ja, sy is laas jaar, ek dink hier in Julie, is sy oorlede, en ons het vir haar die tribute gedoen hier op die program. Ok, dit was sy, met so bietjie achtergrond oor die Vadersdag story, is een dag wat op sy gesit is om een mens vader te vereer, sowel as vaderskap, vaderlike bande en invloed en vaders in die samenleving. Vadersdag komplementeer soortgelyke vieringe wat familielede vereer, soos bijvoorbeeld Moedersdag, in sommige lande het hulle Broer en Sisterdag ook, en Grootouersdag het hulle ook. Die dag word op verskeie datums reg oor die wereld gevier, en verskillende streke handhaaf hulle eie tradities rondom die vaderskap vereering. Ons luister nou na Guy Korsten en die liedjie wat hy vir ons bring is Papa maak dit reg. Dit is maar altyd so, ne?

0: Jep, en ek glo julle allemaal stem saam. Dit is nou ware woorde daai van Guy Korsten. Papa maak dit alles reg. Ok, die katholieke lande van Europa word het sedert die middeleeuwe op 19 maart as Sint Josefdag word Vadersdag dan gevier. In die Verenigde State is Vadersdag in 1910 in die staat Washington deur Senora, Senora Smart Dot gestig. Vadersdag is 'n erkende openbare vakansiedag in Litouwe en in sommige dele van Spanje en is tot 1977 as sodanig in Italië beskou. Dit is 'n nationale vakansiedag in Samoa en equivalent in Suid-Korea waar dit as ouerdag gevier word. Ok, nou voor ons nou by die stikkie geskiedenis kom wat daar oor is, kom ons luister nou nog so Vadersdag, liekie, Adam Tas, 'n man soos my pa.
1: En dit was Adam Tas vir die titelsnit van sy nuutste CD, 'n man van stof. Jy is ingeskakel op Gemskop Radio 88.3 FM Stereo, ek's Engela Smit en hierby vanoggend behoorlik in op hierdie bloedige warm dag. Van reg oor die land het die luisteraars ons laat weet dat die kook reeds op 30 graad...

0: is fantastisch.
1: Hy arm tas en hy sing van een man soos sy pa. Ok, hierdie volgende ene wat gesing word dier James Blunt, dit is nou een rechte tranentrekker. Ek sê, as jy die video kyk en luister na die woorde, dan sit jy ook in trane, saam met hom. Jy kan sien duidelik, daai is nie sommer net trane nie. Dit is van diep binne. Hy is baie emosievol, terwyl hy hierdie lied sing. En dit is James Blunt wat sing van Monsters. Kom ons hoor. Dit is, gaan oor sy pa se, ja, kom ons luister.

Daar is hy, dit is James Blunt, wat van sy pa sing, dat, ja, hulle is nie, I'm not your son, you're not my father, hulle is nou twee grown men, en hy het besluit, dit is nou sy beurt, om die monsters weg te jaag, en ja, sy pa kan nie meer nie, en ja, dit is wat, basis wat Albert daar van Veldrif ook hier in sy, of ja, op Skimp, hy sê, hoe kan een vader nog als recht maak? Dit soos hy liekie van Guy Korsten, as daar niks is van hom oorblij nie. Ja, dit is waar, dit is baie waar. Daar kom een tyd wat mens die leisels neerlee en jy achter oor sit en kyk wat gebeur of hoe gaan die mense aan en hoop maar, jy het genoeg leiding gegee in jou jare wat jy in beheer of het, wat jy die leiding moes gee. Dit is baie tragies, vooral die liekie. Doen jouself een ginsel gaan kyk om op YouTube James Blunt met Monsters. As jy daar klaar gekyk het en jy het nog nie een traan gestort nie, dan is jy een baie sterk mens. Ok, kom ons stap liewers aan. Luther van Dros, Dance with my father again. Hoeveel mense begeer die waar die pa al klaar weggeneem is en jy moet nog net daar een keer, ek weet in sy video wys hulle ook waar die klein dochterkie so op die pa se skoene staan, dan dans die twee so saam en dan word hierdie liedjie gesing. Luther van Dros.

Daar sê, dit was ons Vadersdag gedeelte van die program vandag en ja, aan al die vaders en die paas wat ingeskakel is. Hulle sê die lewe kom sonder 'n handleiding, sonder 'n instruksieboek en dit is hoekom haar paas is. Luister, paas is het ore wat luister, arms wat jou altyd vasthou en liefde wat nooit ophou nie. Dankie vir al die paas wat ingeskakel is en jylle moet een wonderlijke bederfdag hê. Geniet om, dis jou speciale dag. En ja, ok, ons stap aan met die rest van die program. Ons is hier so vir Bless Bridges, geboor op Viljoenskroon op 22 Juli 1947. Sy doopname was natuurlijk Lawrence John Gabriel, of Gabriel dan, Bridges. Die Bless was maar net een troetelnaam wat sy opa omgegee het, omdat sy haare altyd so bykie eil was. Ons luister na Bless Bridges en die liekie wat hy vir ons bring, 1000 liggies.

Bless Bridges, ek het al baie oorde, uit baie oorde, het ek gehoor, hy is een van die meest talentvolle Suid-Afrikaanse sangers gewees, hy die wydste reik, toonreik van, jy weet, oktave, as het, ek dink hy het so iets soos 8 oktave, wat hy kan gemakkelijk in sing. Artemios Demos Venturius Roussos, 15 juni 1946 tot 25 januari 2015. Hy was 'n Griekse sanger wat 'n internationale bekroonde loopbaan gehad het as 'n solo opname kunstenaar. As sy vokale solis bevat sy repertoire trefferliedjies soos Goodbye My Love Goodbye, From Souvenirs to Souvenirs en Forever and Ever and My Friend the Wind, och daar so baie. Meeste van wat hy gesing het was maar treffers gewees. Hy het meer as 60 miljoen albums wereldwijd verkoop en het 'n onwaarskynlike sekssimbool met 'n kaftan geword. Die meisies is mal oor die mannetjie. Kaftan is 'n variant van 'n kleer, van 'n kleed wat het of so 'n tunic type ding wat duisende jare al in verskillende kulture dwars hier die wereld gedra word. Ons luister na Demos Roussos en die liedjie wat hy vir ons sing is Island Song.

Demis Roussos en hy het vir ons gesing The Island Song. Ja, van, hy het eindelijk in Israel het hy meeste van sy leven, sy hele familie, hy is daar gebore en daar groot geword. Al is hy dan die Griek. Okay, ons stap aan met die program. Ek wil hallo sê, in Bethlehem is Rina Foster, ofwel Bos of Foster, wat ingeskakel is en sy luister saam. En ja, Rina sê, dit is ijsig koud door in Bethlehem en sy vertrou het gaan goed met die gezondheid enzovoorts en dankie vir die program. En ja, sy is ingeskakeld, so middag Rina, ek hoop julle geniet die program. Ok, waar was ons nou gewees? Wie gaan ons nou volgende? Ja, Henny, ek wonder, ek geloof jy is seker ingeskakeld, daar is nie een week wat voorbij gaan wat jy nie ingeskakeld is nie, en jy het op stadium een of ander program, so 4 of 5 of 6 terug, het jy gesê, jy hou baie van Dean Martin. Hy is op 7 Juni 1917 gebore as Dino Paul Crocetti in Steubenville, dit is in Ohio. Martin was die jongste van 2 seuns, die oudste een was Bill Crocetti, en hulle was Italiaanse immigrante in Ohio. Hy het Grand Elementary School in Steubenville, Ohio, het hy bygewoon, en as tiener het hy die tromme as een stokperkie gespeel. Ja, hy gaan nou vir ons sing, reg in die begin, toe ek begin het met hierdie vrijdag program van my, die een met die oldies, my treffers, was die program sy inleiding, Memories Are Made of This, hy is nou nog Memories Are Made, maar hy word nou gedoen dier Ray Conniff. Ja, Dean Martin het om in die heel eerste, ek sal sê, 3 jaar wat hom gedoen het, het was Dean Martin met hierdie liekie, my inleidingsliekie vir hy program. Dean Martin, Memories Are Made of This.

Dean Martin, Memories Are Made of This. Hy was eindelijk, het hy baie komiese snitte ook, waar hy optree saam met die groot grapjas Jerry Lewis, ja, wat die Nutty Professor gespeel het. Right, ons kom nou by die Suid-Afrikaanse groep. Hulle het in 1964 ontstaan en was aanvankelijk bekend as The Nevadas en toe later het hulle opgetree as The Zombies voordat Glenys Lynn dan by hulle aangesluit het en is toe van daar af bekend as Four Jacks and a Jill. Hulle eerste plaaslike groot treffer was Timothy en met Master Jack het hulle gestuig tot op die 18e posiesie op die Amerikaanse Billboard Hot 100. Ons gaan luister na Four Jacks and a Jill en die lied wat hulle vir ons bring is 1968. Hey mister, I know nothing about you, but I write my song without the things you do.

soos net sy kan. Jy weet, ek het hierdie, wel, ons kan al amper sê, dit was ook my signature tune gewees, die Lily Marlene. Ek het hom wel gereeld saam met die plaat gespeeld, toe ek verveeld geraak het by die huis, dan speel ek die plaat en ek sing saam met die plaat en ek speel op gitaar saam met die plaat en tot ek om naderhand vlot in Duits dwarsdeur kon sing, maar ek het nie een kloof haaf en ek sing nie, of wat ek sing nie. En toe ek in die Weermacht was daar op die grens, is ek in die aande opgekommandeer na die kroegie toe, om vir die officiere daar te gaan Lily Marlene speel, dat hulle ook kan saam sing. Ja, dit is vir my een baie nostalgiese liedjie en baie mooi. Dit is Sondag en Sondag doen ek so tussendeur elke kort so een gewijde liedjie ook. So vandag die eerste ene wat ons nou gaan doen is volgende op die draaitafel en ek praat van Judith Durham. Julle ken haar allemaal. Sy is gebore as Judith Mavis Cock 3 Julie 1943 en sy is oorlede 5 Augustus 2022. Yes! Het voel soos nou die dag wat sy oorlede is, en dit is wraggies al wat 4 jaar gelede. Sy was een Australiese sangeres, liedjieskrywer en muzikant. Sy het die hoofsanger geword van die, of sangeres dan, geword van die Australiese gewilde volksmuziekgroep The Seekers in 1963. Met die groep het sy liedjies soos Georgie Girl, I'll Never Find Another You, Carnival Is Over, het sy opgevoer, A World Of Our Own. In 1967 is die Seekers aangewys Australia se van die jaar, se Australiërs van die jaar, die enigste groep wat hierdie eerbewys ontvang het. Durham het die groep verlaat in 1968 en 2015 is sy aangewys as Victoriaans van die jaar vir dienste aan muziek. Durham is gebore in Essendon, voorstad van Melbourne, Victoria, en in 1969 is sy in Melbourne met die Britse pianist Ron Edgewood getrouwd. Edgewood is in 1994 oorlede. Durham is op 5 Augustus 2022 is sy ook toe oorlede aan een bronchitase dood. Sy was 79 gewees. Ons luister na haar en die liedjie wat sy vir ons doen is Kumbaya, my lord, Kumbaya.

Judith Durham, ook sy het daar my stem aan haar en ook een van my groot gunstelinge. Ek ken een hele paar mense wie sy gunsteling sy is. Ja, Kumbaya het sy daar vir ons gesing. Nou kom ons by, hoe gaat, waar is ek? Ja, Ebba. Hulle het geen bekendstelling nodig nie, julle allemaal ken hulle. Elke groepslid sy naam is die akroniem wat die naam Ebba vorm. In volgorde is het Agnetha Vetskroch, Bjorn Alvius, Benny Anderson en Annelied Lingstad. Annie Frid, ja, Lingstad. Die groep Ebba ontbind in December 1982 en so 2 jaar, nee, spiekie meer nou, so 4 jaar terug. Daar het hulle weer by mekaar gekom en het na 35 jaar nog een opname, albumopname gedoen. Waar sy paar nieuwe liedjies in December 2018 sal verskyn, wel verskyn het. Hulle is immer groen, tydloos en Ebba, ons gaan nou na hulle luister. Die liedjie wat hulle vir ons bring is een wat vir 14 jaar op die rakke gelê het, net omdat hulle gedink het, hy is nie goed genoeg om uit te bring nie, toe eventually, toe kort hulle een liedjie, toe haal hulle maar daar af en hulle sit om aan die B-kant van, ek dink die plaat was Waterloo, ja, sit hulle om aan die B-kant daarvan en later, toe moes hulle hom skuif en om sy eie wat noem hulle dit, solo 7 moes hulle vir die plaat toe maak, waar hy die hoofsang is, en dit is natuurlijk Put On Your White Sombrero. Die twee dames se stemkracht kom prachtig uit in hierdie liedjie. Luister mooi.

Daar sê, Ebba, hulle sê, put on your white sombrero, en ek sê weer eens, welkom aan die luisteraars van Vonk Radio, wat ook van vandag af hier by ons inskakel. Julle het nog nie al die links nie en al die type goeders, so ek kan nog nie met julle gesels nie. Julle kan, wel, die wat ingeskakel is, kan daarom hoor. Ja, ons hoop ons is binnenkort dat julle sommer die media gaan oorneem hier op die groepe en lekker saamgesels. Henny het ook geantwoord op Letty se versoeke en se boodskappe, en die program het een baie mooi begin, so ver sê hy, geen probleme, baie moeite wat jy insit en mens kan nie jou programme mis nie. Ach, dankie Henny man, die check is in die pos hoor, nie vir een oomblik nie sê hy. Baie dankie, net vir Letty ook sê, ons het haar versoek gehoor hier by die oudste seun Piet. Jo, lyk my julle boer nou daar by die oudste seun, arme Letty, sy kry glad nie een keier van julle nie. Letty en Abigail en Frans, baie dankie en hulle waardeer, hoop jy luister ook lekker na jou eie program Ludwig. Prachtige liedjie van Marlene, ja, die Lily Marlene, nostalgie inderdaad, ons luister verder saam met allemaal wat ingeskakel is. Ok, ek sê vir julle, dankie dat julle gereeld ingeskakel en ek dat julle die muziek geniet. Ek hoop, ons kan het follow, ek glo so. Rosemary Clooney, gebore 23 Mei 1928, was een Amerikaanse sangeres en actrice en sy in die vroege 50s met die lied Come on a My House. Ja, Come on a My House onder die aandag gekom, wat gevolg is dier ander programme soos popnommers, Boccia Me, Mambo Italiano, Tenderly, Half as Much, Hey There, This Old House, en een hele klompie wat sy die licht laat sien het. Sy het ook sukses gehad as een jazz sangeres. Nou haar loopbaan in die 1960s het op die achtergrond verdwijn, deels met probleme met depressie en dwelmverslaving, maar in 1977 toe weer White Christmas of ja, saam met die ster Bing Crosby het haar gevra om saam met hom te verskyn by een vertoning wat sy 50-jarige verjaardag in die kollig sou merk. Sy het voortgegaan om opnames tot haar dood 29 juni 2002 het sy aanhou muziek maak. Ons luister na een wat hulle twee saam sing, Bing Crosby en Rosemary Clooney. Hulle sing saam The Isle of Capri. Baie mooi liedjie, ek het hom altyd geniet.

Audrey Lanus, Honeymoon in Trinidad. Ok, hierdie ou wat nou gaan sing, die afgeloperkie speel ek om nogal meer gereeld. Ek het om vir een lang tyd laat stilblij. En nou die afgelope, ek sal sê 2 maande, het ek om al een hele paar keer opgehad. En ek praat van Gene. En dit is Gene Rockwell, hy is Gert Smit. Hy is in Kreersdorp gebore in die Transvaal. Ja, hy is op 53-jarige ouderdom aan kanker oorlede. Ons gaan luister na die liedjie wat hy sing, is een of ander groep, so iets soos Boyzone of een van die type groepe wat een concert gehad het en toe die liedjie se naam is Tulips for Toinette. Toe is hierdie Toinette meisiekie, ek dink sy is 12 of 13 jaar oud, op pad na hulle concert toe, is sy toe oorlede in een motorongeluk. En toe skryf hulle die liekie va. Nou hier sing Gene Rockwell, die specifieke liekie, Tulips for Toinette. Hier kom hy.

O, ek hoor nou daar so, hulle sê, sy was 11 jaar oud gewees, toe sy oorlede in 'n motorongeluk. Ja, Rod Stewart, hy is 'n Britse sanger, liedjieskrywer, wat op 10 januari 1945 in Londen is hy gebore. Bekend vir sy kenmerkende rasperstem natuurlijk, ek sê altyd, Bonnie Tyler is die man, is die vroulike Rod Stewart, en hy is die manlike Bonnie Tyler natuurlijk, moet al twee met die rasper stemme. Het Stewart in die 1960s in verskeie Verenigde Koninkryk groepe het hy opgetree. Maggie May het in 1971 sy eerste treffer geword en in 1975 het hy na Amerika verhuis. Sy treffersliekies sluit in Tonight's the Night, dit was in 1976. Do You Also Think I'm Sexy? Ek het hom nog nooit gehoor nie en ek dink nie hy is nie. 1978 en ja, gedurende die 80er jare vroeger, vrugtevolle loopbaan het hy beleef en het 'n paar treffers in die 90s ook gehad, maar het in 2000 weer sterk terugkoms gemaak. Hy en Grammy het 'n Grammy toekenning vir die beste traditionele popstem album in 2004 gewen. Ons luister na Rod Stewart en hy doen sommer vir ons twee liedjies, Sometimes When We Touch, The Honesty Is Too Much, en dan die volgende ene gaan wees, baie groot treffer van hom, van 1975, Sailing.

Rod Stewart, die twee wat hy vir ons gesing het, Sometimes When We Touch, en dan I Am Sailing, 1975 sinne. Ok, die volgende twee, hulle is Suid-Afrika's voorste hippies gewees in die jare, en die heel eerste Afrikaanse liedjie wat nummer 1 bereik het op die SA Top 20's, was Des and Dawn, se die gezoom van die bye 1966. Nou, Don se nooiens van was silver gewees, en sy is in Durban gebore as die middelste kind van 7 kinders. En Des, hy was die enigste sientjie, en hy is in Johannesburg. Hulle het ontmoet op die campus by die Universiteit van die Witwatersrand, waar hulle wel sy kunst gestudeer, en hy het wet. Nou, ja, hy skop op aandrang van sy professor, soos hy self herken, wat aanbeveel het, hy moet liefers muziek gaan maak as een loopbaan. En sy voltooi haar kunststudies in Italië, waar hulle saam beginne optree. Hulle, wel waarna hulle saam beginne optree, hulle het onder andere treffers met Seagal's Name Was Nelson geïnspireer deur die lewe van Nelson Mandela. Ons luister na die twee van hulle en die liedjie wat hulle vandag vir ons doen is Ramblin' Boy. Is so lekker saam sing een. Julle sal vinnig die woorde vang. Soos jy lus is vir sing, moenie stil bly nie. Sing saam, hier kom, Ramblin' Boy.

Was hy, Des and Dawn Lindbergh en die liekie Ramblin' Boy. Ja, ons, ek sien nie so. Goeiemiddag Ludwig, baie dankie vir die mooie muziek soos altyd. Groete van Sam en Martha Henderson uit een nat en baie koue Senekal. Welkom by die program vanmiddag weer, Martha. Ek hoop julle geniet wat julle hoor en jawel, het klink my so en ja, dat julle meermale inskakel en gesels elke keer maar wanneer julle hier is, dan dis my lekker as Senekal ook, dis my dorp daai en dis waar ek, waar my wortels lê, is daar in Senekal. Nou, dankie dat julle ingeskakel is. Ok, hier die volgende groep, hulle was baie gewild en hulle was baie bekend, vooral vir hulle groot, groot treffer. En ek praat van die Staccatos, hulle is een Suid-Afrikaanse groep wat in November 1961 deur Brian Legasek gevorm is, of gestig is dan. In 1968 het Billy Forrest die groep genader om Cry to Me op te neem vir die rolprent Katrina. Hierdie liekie het die grootste treffer geword en in 1969 die nummer 1 op die Suid-Afrikaanse top 20 gehaal en vir een massieve 38 weke daar geblei. Het was een groot, groot treffer hierdie en hulle het om nou weer laat herleef. Hulle is nou weer een hele paar jaar wat hulle nou weer op die voorgrond is, dat hulle gereeld optredes doen en so aan, en daar is nie iets soos oud toppies hier so nie, hulle doen hulle ding op die verhoog, en ja, ek wil nog graag een van hulle vertonings gaan kyk, een van die dag, ek weet net nie wanneer ek een gap gaan kry nie, maar Cry to Me is die liekie wat hulle vir ons gaan bring. Kom ons luister, The Staccatos. Slow down, slow down.

Jo, het was lekker, lekker ene om op te dans, so slow dans ene, en dit was een baie geweldige liekie daai. Wet, wet, wet is die groep, en waar is hulle nou? Hulle nou net weer kry. Ja, Skotse sagte groep, rockgroep, wat in 1982 gestig is, hulle het in die 1980s en 90s aantal treffers in die Britse trefferslijste reg oor die wereld behaal. Die groep is saamgesteld deur Graham Clark, hy doen bas en sang, Tommy Cunningham, tromme en sang, Neil Mitchell, klaverborde, klavier en sang, en sedert 2018 hoofsanger en voormalige Liberty X sanger Kevin Sim, wat stichterslid Marty vervang. Die groep is aangewys as die Britse beste Britse nieuweling by die 1988 Brits toekennings. Hulle is vooral bekend vir hulle 1964 omslag van die Troggs, sy 1960 treffers Love Is All Around. Ok, so dit is die een wat hulle dan nou wel vir ons gaan doen. Love Is All Around, I feel it in my fingers, I feel it in my toes, ne? Kom ons hoor. Wet, wet, wet.

Baie mooi ene en baie gewilde ene daarvan, wit, wit, wit, en dit is Love Is All Around. Ok, nou hierdie een wat ek nou gaan opsit, gaan ek sommer net opsit, net om te brag of om af te show. Dit is so een showcase liekie. Ek weet, as ek ooit wil sê, wil julle een stem hoor, dan speel ek hierdie ene en hoor hierdie stem. Dit is Nana Muscuri en sy sing nie. Sy hum net, en sy hum die liekie Sweet Sweet Love of Mine. Maar, joh, dit is soos een viool wat speel. Dit is nou een vertoon van een stem wat soos een instrument klink. Sy is dan maar magnifiek in daar die opsig. En, ja, ek speel nie, ek speel om nie vir julle nie, ek brag met hom. Dit is Nana Muscuri se stem. En dan wil ek ook net noem dat om 6, wel, ek het nog 2 liekies, hierdie ene en dan nog so gewijde liekie wat ek mee gaan uitspeel om aan te sluit by die Bybelstudie wat ook aan ons gelever word deur Dominee Gustav Opperman. Hy is daar van Koelsberg en hy stuur elke week vir my sy ochendpreek en sy Bybelstudie en dan sit ek het op vir julle so om seker so net na 5 uur sal julle luister na die Bybelstudie en hy behandel psalms op die oomblik en ons trek al by psalm 84 uit, so dis al 84 weke, hy doen 'n versie 'n week, 84 weke wat ons oor psalms gesels elke week. En die manier wat hy dit uitleef vir ons is net fantasties in die opsig dat as jy klaar geluister het daar, dan verstaan jy precies wat die specifieke psalm vir die mense sê en wat hy beteken en alles. Hy leed het so uit vir jou dat jy kan nie anders as om te verstaan nie. Ok, so as jy dit wil beginne luister, nou is nog nie te laat nie. Ons trek nou by episode 84, daar is 150, so daar is nog baie hier om te gaan. Julle sal baie van dit kan volg nog. Ja, dit is om 6 uur, om 5 uur, sorry, om 6 uur het ons op Radio Eendrag is Jannie Du Plessis, daar van Modemole, van die jagkamp, doen hy vir ons die country program, die Ramkat country program. Ek dink op hierdie stadium op Radio Eendrag is daar nie veel nie, en ja, ek weet ook nie, of hy, nee, ek geloof nie, hy sal nie by Vonk ook uitsaai nie, so vir Vonk mense gaan ek sê, goeiedag, net na die Bybelstudie. Dit is gewoonlik so bietjie meer as 'n halfuur, so tot so 6:15, 20 voor, 4:15. Ok, ons luister na Nana Muscuri, maar luister net hier mense, soos ek sê, hier, dit is hoe stem klink.

Sjoe, in die skare jeug, dit is Nana Muscuri, en joh, die stem, ek so sê, ek kry hoendervleis, ek weet nie, dit doen iets aan my, dit tref die teken recht waar het moet, die liekie, of die stijl, die, voor ek hier in trane uitbars, kom ons kyk, wat is, ek gaan uitspeel met een gewijde liekie, en dit is een van Patsy Cline. Sy sê, just a closer walk with thee, en sy het opgeneem in 1959. Baie mooi weergawe van hy specifieke liekie. Ek weet, Jim Reeves doen om, oog, daar so baie kunstenaars wat hierdie liekie doen. Ek het specifiek Patsy Cline nou gekies om hom vir julle te doen. Vir die uitspeel, Letty het al klaar gesê, goeie nacht, sy sê, sy het die program geniet, uit die boonste rakke, sê sy, en dankie vir amal wat saam geluister het, en ons maak weer so, volgende sondag, of wel, om sommer volgende vrijdag, dan bring ek julle in die mood vir die naweek, en sondag, dan vat ek julle uit die mood vir die naweek, in die mood vir die week. Dis hoe moet het maar werk. Ons reel vir julle dat julle julle beste voetjie voorsit. Ok, ek gaan uitspeel met daai een van Patsy Cline, Just a Closer Walk with Thee, 1959. Ek sê vir julle baie dankie, en ek sê geniet Vadersdag so bietjie verder. Ek moet nou gaan braai, joh. Doen wat julle geniet wat julle doen, en bye for now.

0: kaputt.
1: Kom ons bid so. Onse genadige God en Hemelse Vader, ons dankie vir die goue dae wat U in ons lewens toevoeg. Ons dankie dat ons in rustigheid hier by mekaar kan kom en rondom U woord met mekaar die skatte uit die skrif kan deel. Ons dankie dat die Heilige Gees in ons harte werk, selfs daar waar ons dit nie verwag nie. Ons dankie dat U die onmoontlike reg kry deur U Seun Jesus Christus. En dit is om sondaar mense met U te versoen. En die wonderlike toekoms kan sien wat U vir ons beskik het, al U kinders hier op aarde. Maak dit dan rustig in ons hart en vat alles weg wat scheiding maak tussen ons en U. Ons bid dit in die naam van ons Verlosser, ons Here Jesus Christus. Amen.

0: 1984.
1: Korrek. So 84, die musiekleier op die getiet vir die kinders van Korach, 'n psalm. Hoe lieflik is die woninge, o Here van die leerskare. My siel verlang, ja, smag na die voorhoewe van die Here. My hart en my vlees jubel uit tot die lewende God. Selfs vind die mossie 'n huis en die swaalkie 'n nes vir haar, waar sy haar kleintjies neerlê, naamlik u altare, Here van die leerskare, my koning en my God. Welgeluksalig is hulle wat woon in u huis. Hulle prys u gedurig. Welgeluksalig is die mens wie se sterkte in u is, in wie se hart die gebaande weë is. As hulle deur die droë laagte trek, maak hulle dit 'n fonteinland. Ook oordek die vroeë reën dit met seëninge. Hulle gaan van krag tot krag. Elkeen van hulle sal verskyn voor God in Sion. Here, God van die leerskare, hoor my gebed, luister tog, o God van Jakob. O God, ons skuld, kyk en aanskou die aangesig van u gesalfde. Want 'n dag in u voorhoewe is beter as 1000. Ek wil liewer by die drempel staan in die huis van my God, as om te woon in die tente van goddeloosheid. Want die Here God is 'n son en 'n skild. Die Here sal genade gee en eer. Hy sal die goeie nie onthou aan die wat in opregtheid wandel nie. Here van die leerskare, welgeluksalig is die mens wat op u vertrou.

Ons het in die psalmbundel en die Here se genade ons seker later daarby uitkom die sogenaamde bedevaartsliedere wat hier van psalm 120 tot psalm 134 opgeneem is. Bedevaart, liedere wat gesing is op pad na die tempel om daar te gaan aanbid, om daar 'n offer te gaan bring, daar die gemeenskap van die gelowiges te ervaar, alles wat die Israeliet met soveel verlange na uitgesien het, is opgeneem in die bedevaartliedere. Psalm 122 is baie bekende een, het was verheug toe die gelyk sê het, laat ons optrek hier vandaan om na die Heer se huis te gaan. Psalm 84 is dan ook in daai opsig 'n bedevaartslied, 'n lied wat ons assosieer met die optrek na die tempel van die Here toe. En baie mooi die uitdrukking van die verlange wat hier na vore kom by die pelgrim wat verwoord word in hierdie lied, baie soortgelyk ook aan 'n ander lied wat die koragiete geskryf het, Psalm 42, wat ons ook ken, soos 'n hert in dorre streke. Die koragiete is 'n psalm van die kinders van Korag. Hulle is die afstammelinge van Korag, en Korag weet ons was een van die opstandelinge wat teen Moses en Aaron destyds in opstand gekom is in die woestyn, daar lewendig eintlik deur die aarde opgesluk was. Een van die verskriklike gebeurtenisse in die volk se geskiedenis toe hulle op pad was na die beloofde land. Dit word beskryf in Numeri 16. Maar Korag se kinders self was gespaar. En ons lees dit in Numeri 26, die 11de vers. En dan nog die ander ding wat vir ons verbasend is, is dat hierdie eerste afstammelinge van Korag nou self in die tempel is en self daar as drumpelwagters diens doen. En dit lees ons in 1 Kronieke 9 vers 19. Die Koragiete was oor die dienswerk as drumpelwagters van die tent, menende die tabernakel eers, omdat hulle vaders by die laar van die Here die ingang bewaak het. So, daar het 'n groot verandering by die Koragiete gekom van die vaders se ongehoorsaamheid en opstand tot by die situasie rondom hulle kinders. So, die psalmdigter of digters, is nou nie precies seker en word sê meer as een het hieraan gewerk, spreek die Here van die leerskare aan, dit is die Here wat hemel en aarde en alles gemaak het, en 'n hele paar keer kom hierdie woord welgelukzalig na vore, nie net salig nie, nie net gelukkig nie, maar wel gelukzalig. Dit waarmee die psalmbundel ook begin, psalm 1 begin ook met dieselfde woord, besonder gelukkig, buite gewoon bevoorreg, is die een wat hoor dat het wel gelukzalig met hom gaan. En ons het dit ook in vers 5, en ek dink, ja, en ook in vers 6, dieselfde gedagte, welgelukzalig is hulle wat by u woon, welgelukzalig is die mens wie se sterkte in u is, welgelukzalig is die mens wat op u vertrou. En al hierdie welgelukzaligheid het hier te doen met die tempel of in die voor die tempel, die tabernakel. Ek gaan nou as ek 'n bietjie deur die psalm gegaan het, want ek ietsie sê oor die term wat hier gebruik word, die huis van God, en dit gaan vir ons 'n bietjie perspektief gee, ook oor u, ook oor ons situasie. Hoe lieflik is u woninge? Woninge is nou vir 'n bietjie van 'n probleem, want waarvan praat die psalmdigter hier, ons weet dat die tabernakel daar is, en later is die tempel daar, maar wat is die woninge?
Ons kry dit natuurlik in Psalm 43 ook. Nee, stuur u lig in die waarheid, laat die my lei, laat die my bring.

vaders kyk na die idee van die woninge, het ons nog steeds met een plek te doen, maar dan dink hulle aan die allerheiligste, die heilige en die voorhof, wat die verskillende aspekte van die tempel en die tabernakel uitgemaak het. Die gelowige dink dit is die wonderlikste plek wat daar is. Hoe lieflik is dit? Hy kan nie woorde genoeg vind om dit te beskryf. Daar is niks wat vir hom so verkwikkend is as daardie plek nie. Die genade, die alles wat daar vir hom daar opgesluit lê, is die beste ding wat met hom in die lewe kan gebeur. Sy siel verlang, nie net sy siel nie, maar ook sy hart, vers 3, en sy vlees. So dit is die totale aanduiding van hierdie mens wat graag daar wil wees. Graag daar in die voorhoof van die Here wil wees. En die voorhoof is nog nie eers die heilige of die allerheiligste. Dit is nog maar hier net in die eerste toetrede tot die tempel of die tabernakel. So die ywer om daar te wees kan nie sterk genoeg uit sy hart, sy vlees, sy siel verlang, sy hart en sy vlees jubel uit tot die lewende God. Augustinus het die ou kerkvader het een keer opgemerk dat die gelowige se die kind van God se rustelose hart sal nooit tot rus kom voordat daardie hart nie by daai adres is, by die Here is. Hy sal nie tot rus kom oor dat hy nie. So die hele wese van hierdie pelgrim wyk uit na die Here. En dan maak hy die opmerking dat hierdie huis selfs vir mossies en swaalkies 'n nes 'n huis is. En nou ja, mense kan jouself indink, aan die een kant sê die vertaalers dat die digter is eintlik jaloers, want daai mossies en swaartjies is die heel jaar daarso in hulle permanent daarso. Wat 'n wonderlike voorreg. En die mossies en die swaartjies, weet jy, die gelowige in Israel se tyd moet van tyd tot tyd optrek so toe. Maar die mosse en die swaarkies, hulle is permanent daarso. Maar dan kan 'n mens dit ook so sien, dat ons is allemaal in die groot skema van dinge, eintlik maar ook soos mossies en swaarkies. Swaarkies wat geweldig onseker is van homself. As jy swaarkie dopgehou het op die grasberg, hy gaan die hele tyd hy soek plek om te rus. Hy soek 'n plek waar hy veilig en geborge kan wees. En dit is een van die ou geringste en tengerigste ou voeltjies wat daar is, en hy word gedurig opgejaag. En selfs die mossies, die Here Jesus praat later van die mossies is van die minst belangrikste goed in die skepping. En ons is dit self. Ons is dit self. En daar is 'n plek waar ons tot rus kan kom. En nou meer spesifiek u altare, nou nie meer voorhoewe nie, maar nou u altare, met ander woorde, daar waar daar versoening gekom het tussen die gelowige, die pelgrim en God. Die altare. Altare is die plek waar jy finaal eintlik besef, maar my sonde is bedek. Die saak met die wonderlike God wat ek dien, my saak is nie. En wel gelukzalig is hulle woon wat in die huis so, nou kom daar iets van 'n permanentie wat ons nou na verwys het, wat die mossies in die swaartjies het, maar as jy daar permanent kan wees by God, dan is jy wel gelukzalig. Is nie beter plek om te wees nie,
hulle prys U gedurig. Wel gelukzalig is die mens wie sy sterkte in U is. So, as jy aan die Here vasgryp, as die enigste bron van jou krag, daardie wat ons in Jesaja 40 ook uitlees, waar die Jesaja namens die volk sê, dat die wat op die Here wag, kry nuwe krag, en jy daar's altyd krag daar te vind. Die sterkte is in U. En in wie se hart die gebaande wee is, en dit is ook nogal 'n interessante gedagte, daar is in die mens se hart, die gelowige se hart is daar gebaande wee. Die apostel Paulus skryf van die ongelowiges, die heidene, en hy sê, hulle wandel in die verdwaasheid van hulle gemoed. Het gaan so in hulle lewe, dan sê die hart soen toe, en dan is hulle op hierdie pad, en dan is hulle op daardie pad, en oorals is dit net bosse en takke en oerwoud, en daar is geen gebaande wee nie. Maar as daar in jou hart een gebaande weg is, een weg wat jy al een paar keer geloop het, na jou Here toe, na jou God toe, dan sê die psalmdigter hier, maar dit is wonderlik. Jy het 'n pad wat in jou hart alreeds gelê is. Daar't rus gekom ten opsigte van die pad wat jy moet loop om by die Here uit te kom. Leer my Heer die regte weë, wys die regte pad my aan. Maak my hart daartoe genee om ek lus daarop te gaan. So dit is die gebaande weë wat in die hart van die mens alreeds kom, en dit kom natuurlik hoe langer jy met die Here omgaan, hoe meer gebaan word daardie weë, as ek dit so mag sê. As hulle deur die droë laag te trek, nou daar is daar maar 'n bietjie onsekerheid oor presies waarna verwys word, maak hulle dit 'n fonteinland. So wanneer jou gemoed reg is en jy is op hierdie pelgrimspad, jy's op pad na die Here toe, dan is die droë laagtes, die probleme wat jy teekom, word opgelos. Dit word eintlik, die gelowige word 'n seën vir almal wat saam met hom gaan. Daar is 'n pad, 'n pelgrimsreis na die Here toe, as 'n pelgrimsreis na die tempel toe, as 'n pelgrimsreis na die huis van die Here, en op pad daarna toe gaan die droë laagtes 'n fontein land word, maar dit is vanweer jou hartsingesteldheid oor hoe jy hierdie droë laagte hanteer. As ons net rondloop elke dag en sê droë laagte, droë laagte, droë laagte, en ons sien nie waarheen, ons het nie 'n idee, ons het nie 'n gebaande weg waarheen ons op pad is nie, dan sal ons net droë laagte sien. Maar dit word 'n fonteinland, ook oortek die vloer heen, dit met seëninge, hulle gaan van krag tot krag, wat eintlik 'n teespraak is, want in die gelowige se lewe gaan ons liggaamlik agteruit. Ons gaan nie van krag tot krag nie. Maar jy weet dit, terwyl ek dit lees, dink ek aan die apostel Paulus se woorde in 2 Korintiërs 4 vers 16. Daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Van krag tot krag. En ek het dit al teëgekom by ouer gelowiges, en elkeen van hulle sal verskyn voor God en sien. Daar is nie een kind wat aan die Here behoort wat nie daar sal verskyn. Die Here Jesus Christus sê dit ook in in die evangelie van Johannes, elkeen van die wat die Vader my gegee het, elkeen van die skape wat aan my behoort, nie een sal verskyn.

42 waar daar dikwels verwysing is na vyande en teestanders. Maar hier is vyande, hy is teestanders. Maar God is sy skuld en aanskou die aangesig van die gesalfde en ons sien dat gesalfde nie hier met die hoofletter gespel word nie. Ek dink die vertalers het 'n bietjie geworstel of ons nou hier dink aan Christus die gesalfde, moontlik eerder die koning, die gesalfde, was die verteenwoordiger van die volk, en dit lees ons 'n hele paar keer, Hiskia bijvoorbeeld, wat in die tempel omgegaan het, en homself verootmoedig het, toe die Assyriërs Jerusalem omring het, het hy dit namens die volk gedoen. Want, vers 11, 'n dag in die voorhoofe, nie eers by die allerheiligste nie, nie eers by die altaar gedeelte, net in die voorhof is die dag beter as 1000, ek wil liever by die drempel staan, ek wil maar 'n eenvoudige ou werkie hê, gee my net 'n ou eenvoudige ou werkie, 'n drempelwagter, in die huis van my God, en let op, dis my God nie, dis nou nie abstract nie, dis persoonlik, as om te woon in die tente van goddeloosheid, en ek dink dit spreek redelik, want selfs die tente van goddeloosheid is allermins permanent, dinge wat hier op het, en hier daar op gespring het, en mense het vir 'n oomblik daar so geluk en plesier gevind, en dit is verby, dit is verby. Ek kon nou nie sê, vir oomblik, terwyl ek hier sit, sien ek skielik al daai tentstrukture daar by Menlo, los dit. Want die Here God is 'n son en 'n skuld. Weereens die gedagte van skuld, maar ons het dit nou altyd wat in die psalm tegekom, iets wat die bose se aanslag afweer, wat 'n beskerming bied vir die gelowiges. 'N son is interessant, want daar is min plekke in die Bybel waar God die son genoem word. Maar kom ons kyk 'n bietjie wat die profesie in Jesaja 60 is, en dan laat ons ons gedagtes net 'n bietjie gaan oor wat in Openbaring 22 staan ten opsigte van die son, want daar staan in die laaste hoofstukke van die Bybel dat die son sal nie meer daar wees in die, op die nuwe hemel en die nuwe aarde. Ek lê baie daarin, die son sal nie daar wees nie. En dit kom van Jesaja 60 vers 19 af, die son sal bedags jou lig nie meer wees nie. En as die glans, sal die maan vir jou geen skynsel gee nie, maar die Here sal vir jou wees 'n ewige lig, en jou God sal jou seën wees. So God, wat in die begin gesê het, laat daar lig wees, dis die God wat homself as 'n ware aangeskakel het. Hy was die lig wat aangeskakel is. Jou son sal nie meer ondergaan nie, en jou maan sal nie kleiner word nie, want die Here sal vir jou wees 'n ewige lig, en die dae van jou treurigheid is verby. En jou volk sal almal regverdiges wees. Vir ewig sal hulle die land besit as lote deur my geplant, sê die Here, 'n werk van my hande tot my verheerliking. So laat ons in Jesaja 60 'n toekomsbeeld. Toekomsbeeld van die nuwe hemel en die nuwe aarde, wat natuurlik ook alles hier opgesluit lê in Psalm 84. Die Here van die leerskare, welgeluksalig is die mens wat op U vertrou. Miskien moet ek nou eers iets sê oor die gedagte van die huis van God. Dit is een van die deurlopende temas dwars deur die Bybel. Iets wat my nog altyd geboei het. Ek het trouwens my en daaroor gedoen, oor die hele idee van die huis van God. Die huis van God was reeds daar in die paradys, die tuin van Eden. As jy daar na daar die oorspronklike woorde gaan kyk, is die tuin gedagte 'n gedagte van 'n ommuurde tuin, 'n hof. Dis nie
Dis nie sommer maar

dit by nie, dis een hof. En wanneer die Heere vir Adam gesê, bewerk en bewaak dit, kry jy al die idee, hier, dit is een begrensde lushof. In daardie tuin het God en Adam en later Eva gemeenskap met mekaar gehad. Goed, toe kom die groot verstoring wat in Genesis 3 is, en nou verdwyn die gedagte van die huis van God so'n bietjie op die agtergrond, totdat dit hier met Jakob, Genesis 29, daar by Bethel, toe God aan hom verskyn, hy vlug vir Esau, toe God aan hom verskyn, toe sê hy, dit is hier niks anders as die huis van God, nee, hy was so opgewonde, daar was weer kontak, een gemeenskap, tussen hom en God. Maar dit is, Jakob is net verteenwoordiging daar, van een hele volk wat sy kom, hier sien ons ook sy naam, hy is verteenwoordiging van die volk wat sy kom, en wanneer die Heere hulle daar in die woestijn nou uitgeleid het uit Egypte land en in die woestijn is, en dan sê die Heere, bou nou vir my huis. Het is wel een huis wat hulle saam met hulle vat, maar dis wat die tabernakel was. Dit is die ruimte waar God en mens gemeenskap het. En van die tabernakel beweeg ons oor, ek gaan nou nie ingaan op die hele kwestie van al die offers wat al gebring is nie, en al die, die ceremonies daar rondom nie, net breed weg, en dan nou later in die tempel dieselfde ding. Op die berg Sion, op een bepaalde plek, is daar kontak tussen God en die gevalle mens, tussen God en sy volk, wat hulle hande uitsteek na hom toe en vra dat daar die verbinding weer herstel word en die Heere geef vir hulle die tempel. Daar waar hy woon, en ook aan die ark, die allerheiligste, maar dit word onderhou alles deur die offers, deur die voorhof van die heidene en ook waar ander gelowiges by mekaar kom, hulle gebede gaan op, en so meer, daar is kontak, daar is hoop vir die wereld, daar op daai punt, in Sion, in Jerusalem, is daar hoop vir die wereld, en dit is hoekom toe die ballingskap plaasgevind het, en die Babyloniërs die tempel vernietig het, was dit as vir daardie mense, as op die aarde, en alles, is die grootste ramp, wat hulle as volk ooit kon tref, en, want die verbinding is nou afgesny. So, en dan kom ons by die Nieuwe Testament, en ons sien Lukas' evangelie, begin die evangelie in die tempel, en die tempel is nog steeds baie belangrik, in die Heere Jesus Christus, sy interaksie met die tempel, en dan sien ons in die Nieuwe Testament, en het gebeur hier so in die boekhandelinge, verdwyn die tempel, as sulks op die agtergrond. En daar kom, na die uitstorting van die Heilige Gees, een tempelgemeenskap te voorskyn. Waar die apostel Paulus sê, julle is nou, julle, die gemeente, is nou die huis van God. Hy sê dit in Efesiërs 2, en ek wil nou stilstaan een bykie by 1 Timoteus 3 vers 15. Julle is nou die tempel, julle is die huis van God. En dan, natuurlijk, wanneer ons kyk na die eskatologie, dit wat voorlê in die toekoms, dan sien ons die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, en dan merk ons op, daar staan, en die tempel sal daar nie meer wees nie. Hoekom nie? Want dan is die ganse skepping, is die huis van God. Die ganse skep. Jy kan jouself dit nie indink nie. Maar dit is die aarde wat nog steeds belangrik is, die niet gemaakte aarde, en die hemel, alles wat daar is, is die huis van God. So, dit is waarheen die gelowige op pad is, is na daardie. So, as ek nou deur al hierdie dinge, voor die paradijs, Ou Testament, Nieuwe Testament, Nieuwe Hemel, Nieuwe Aarde, as ek die huis van God moet definieer, dan sou ek sê, dit is daar die ruimte waar God en mens
gemeenskap het. Paradys, tuin van Eden, Ou Testament tabernakel, Nuwe Testament, Ou Testament tabernakel en tempel, Nuwe Testament, die gemeente. Die gemeente is die huis van God. En nou skryf Paulus aan Timoteus, en hy sê vir Timoteus, Timoteus, ek skryf hierdie brief van jou, en hy het drie briewe geskryf, wat genoem word die pastorale briewe, die briewe wat hy skryf van sy predikers, sy predikante, twee aan Timoteus, een aan Titus, en hy sê, dit staan bekend as die pastorale briewe, en almal is dit eens, dat 1 Timoteus 3 vers 15 is die kern van daardie drie briewe. Timoteus, ek skryf hierdie briewe aan jou, dat jy kan weet hoe iemand om het gedra in die huis van die lewende God. Dis waar oor daai briewe gaan. Dit gaan oor julle gedrag in die huis van God. En as hy daai woord huis van God sê, dan sê hy wat die gemeente is. Hy sê dit in soveel woorde, die gemeente is die huis van God. As hy daai dinge sê, dan kom al hierdie geskiedenis na vore. Van Ou Testament, paradys, Ou Testament, tot die nuwe hemel toe. Al daai dinge kom na vore. Maar nou, gemeente, hoe moet julle gedrag wees in die huis van God? En ek gaan net kortliks daarby stilstaan. In 1 Timoteus 2 vers 8 sê hy, ek wil hê die manne moet by mekaar kom. Die huis van God is nie daar nie, dis daar waar die manne by mekaar moet kom, waar hulle heilige hande op het, sonder toren, sonder twis. So, dis manne wat dieselfde gesindheid het, wat by mekaar kom, en hulle kom by mekaar as biddende afhanklike gelowiges wat hulle self onderwerp aan God se reëls. Dan praat hy met die vroue, en hy sê, ek wil hê die vroue se gedrag in die huis van God moet so wees, dit gaan oor rondom hoe hulle lyk, hoe hulle aantrek, maar wat hulle hartsgesindheid is, dat hulle in die huis van God met hulle goeie dade versiering bring, en hy herhaal dieselfde gedagte ook in die brief van Titus. En dat die manlike gesag moet geld in daardie huis, die huis van God. En dan die wonderlike roeping wat hy daar vir die vroue sit, geseend is met God om kinders voor te bring, dan noem hy dit ook in die laaste vers daar, 1 Korintiërs 2 vers 15, 16, sê seker. Dan kom hy by die ouderlinge. Hy wil hê dat daar in die huis van God ouderlinge moet wees. Opsieners is 'n voortreffelike amp, sê hy. 'N opsiener is iemand wat sy eie huis goed regeer en dit laat hom kwalifiseer om in die huis van God 'n opsienersamp te doen. So daar moet ouderlinge wees. Daardie ouderlinge, so lees ons elders in die skrif, hulle het nodig om toesig te hou oor die samekomste, toesig te hou, oor mekaar toesig te hou, oor die hele gemeente, hulle daai regeer aan. Daar moet diakens wees. Dit is die volgende ding wat hy sê, hoe mense moet gedra in die huis van God. Die diakens moet let op die situasie rondom die weduwee wees. 1 Timoteus 5 en so meer. En dan sê hy, as daar onder die ouderlinge een is wat hard arbei in woord en leer, en dan sien jy, maar hier praat hy ons nou van die predikante. As daar een is wat hard arbei en woord en leer, dan moet hy dubbele eerwaardig wees en die arbeider sy loon werk en so meer. En dan kom hy nou later meer spesifiek in sy tweede brief by Timoteus en hy sê vir Timoteus, jy is nou die jong dominee hier in Efese en ek wil hê jy moet jou nie skaam vir waarmee jy besig is nie. Jy moet aanhou met leer, jy moet ander manne oplei wat dieselfde dinge kan doen. Jy moet gedurig besig wees om die kennis wat jy het al van kleins af, dat jy dit oordra aan 'n volgende geslag en so meer. Dis die huis van God in praktyk. Nee, dis die huis van God in die praktyk. So, nou kom het by ons, en dan kom terug na Psalm 84 toe. En nou wonder ek, wat
Wat is die probleem dat ons nie absoluut hartstoglik is oor ons gereformeerde eredienste? Absoluut hartstoglik. Hoekom sing ons Psalm 84, maar ons leef met 'n leuen in ons hart, want ons sal ons eredienste maklik afstel, ons sal ons eredienste, ons sal maklik ander wyding gaan soek, want gebeur het vir ons boring geword, ons soek spesiale manifestasies van die gees, ons soek enige iets anders, ons soek enige ander ding, behalwe dit wat die Here vir ons gegee het, wat hy in Timoteus sê, dis hoe dit werk. Dit werk nie anders nie, dit werk so. Nou is ons het nie enthousiasme. En baie keer het hulle al gesê van die ou Puritane en selfs van die ou doppers ook, dat hulle mense is wat die hele lewe lank anders is. Jy weet, hulle maak allemaal mismoedig rondom hulle, hulle is altyd teneergedruk, hulle sien altyd die donker kant van die lewe, hulle sien oorals net sonde raak en so en so. Maar Psalm 84 sê iets anders. Psalm 84 sê, die Here soek by sy kinders, of hy verwag of hy veronderstel by sy kinders, hartstog, vreugde. Want hier die hele Psalm spreek net van vreugde. Spreek van 'n ongelooflike verlange, 'n hartstog, die om die ander beeld van die kerk te gebruik, die bruidegom, die bruid kan nie wag om by die bruidegom te kom, en sy kan nie wag om daar by die Here Jesus Christus te kom. Sy kan nie wag dat sy seun deur die dominee uitgespreek kom. Sy kan nie wag dat sy woord oopgemaak word. Dis waar die gees van die Here werk. Dit is waar ons tot geloof gekom het. Dit is waar die beste ding in ons lewe met ons gebeur het. En nou is dit, jy weet, 'n so wat geleentheid. Ons kan maar los, ons kan maar gaan, ons kan maar volgende week weer gaan, hoef jy te gaan, en jy weet, is daar familie kom kuier, en sê nee, ons bly by die huis. En hierdie ander mense wat dikwels by ons is, is mense wat die Here nog meer nodig het as ons, wat nog meer nodig het dat hulle daar evangelie moet hoor, dat hulle daar opgewek word, dat hulle daar self in hierdie pelgrimsstoet kan inbeweeg op pad na die nuwe hemel en die nuwe aarde.

Jy het geluister na Bybelstudie wat handel oor die psalms, soos aan ons gelever deur dominee Gustaf Opperman van die gereformeerde kerk. Indien jy belangstel in nog preke of Bybelstudies, besoek hulle gerus by Woorde uit sy woning, op hulle YouTube kanaal of hulle Facebook plat en dit is ook Woorde uit sy woning. As jy op enige ander navraag het, kan jy gerus vir dominee Opperman kontak by 083-650-2186. Ek herhaal daar die nommer, dit is 083-650-2186.

0: En dit was natuurlijk die stem van Jannie, wat voor ons is net lieveling.
1: Hallo Manie, hoe gaan we jou?
0: Hallo Jannie, baie, baie goed, dankie. Lekker om bykie by jou te gesels, het is langklaas wat ek hier was.
1: Jy, baie langklaas.
0: Baie, baie langklaas.
1: Skuld weer las.
0: Is meer as een jaar.
1: Meer as een jaar las.
0: Ja.
1: Als een liekie zelf jou, liekie geweest van Gij Korten, van lang geleden geweest daar. Wat, hy kom van een liekie van Pieter Maffay af, nee?
0: Pieter Maffay, Peace Him.
1: Dis hy,
0: peace
1: ja.
0: Him, oh let the whole wide world sing this peace him.
1: Dis hy, het word een liefling vir Gij.
0: Gij het hem toe in Afrikaans geskryf, as liefling. Groot, groot treffer geweest.
1: Dis hy, ja.
0: Daar is ook een ander Engelse weergave wat jou Dylan gedoen het. Save me,
1: Ja.
0: Save me from the tears and the madness.
1: Dis hy, dat is een baie politiekies wat wij al geskryf.
0: En lief het hulle mou nie, dis net ons... Sekere Afrikaners het mou.
1: As ek genaam, welkom vir Vanaandse Rangwaard Country, sondag aan de 6 tot 8 op Rangwaard Radio.co.za. Vanaand Vadersdag, dis die eerste amptelike program nou vanaand op die, wat na sonsak, vir die langste aand in die jaar begin.
0: Oh.
1: Ja. Die son draai vandag.
0: Ek gaan slaap, lang slaap.
1: Ja, baie lang slaap.
0: Okay.
1: Ja, dit is die langste nacht en die korte dag vandag gewees.
0: Ja, ek onthou daai besigheid.
1: 21ste
0: juni. Die dag het vir my baie lang gevoel.
1: Jy het vandag twee shows gehad, die derde ene.
0: Ja, ek het vandag, ek was vanmorgen, ons was al 6 uur op, of van die gang, om te rij Pretoria toe, daar opgetree, 9 uur by die kerk in Pretoria, en 1 uur by een restaurant in Warmbad.
1: Ek was daar.
0: Ja,
1: dit was lekker.
0: Dit was bykie,
1: well done, well
0: done. Verpaaikies rij en hartsing.
1: Dis hy. So vanavond die eerste uur vir jou vanavond is bykie gesels met Manie Jackson oor sy loopbaan en die tweede uur gaan jy is nou toe by aan Vadersdag hier op ramkadradio.co.za. Is wat vir jou ietsie van Manie Ballad of the Green Beret?
0: Daai is ek was self nie in die weermag gewees nie.
1: Ek ook nie.
0: Maar ek het groot geword in Ballad of the Green Beret en hoor ek enig Dolly Parton se weergawe.
1: Oeh, dis
0: best. Dis allerhande goeders gaan byskryf in die CIA en al sulke goeders wat nou nie by ons van pas is nie. Maar ek het vir my producer Dennis Ees gesê, luister na daai weergawe en
1: maak,
0: maak my muziek min of meer na daai richting toe.
1: Dis het,
0: ja.
1: En dan bykie af deze tijd, en dit net na vir jou liekie wat jy vanmiddag gesê het, hy is baie nieuwe liekie, maar ek het my hart by jou gevind, het ek al een liekie terug by jou gekry.
0: Ja, hy is nog nie digitaal vrygestel, he. Hy is nog net op USB beskikbaar.
1: Mm-hmm.
0: Hy moet nog digitaal vrygestel word, hy sou al, maar my platenbaas het siek geword, so toe wacht ons net eers een bykie daarvoor.
1: En net nou gaan we begin gesels met Manie Jackson op Vanaandse Rangkwart Country, rangkwartradio.co.za, sondag aan de 6 tot 8 alipad hier van die jachtkamp Pap en Grill af hier in Hilstroom. Lekker luister en goeienand ook aan die baas vanavond, die grootbaas in die Kaap, Rodolf Goosen, wat vanavond saamkeer uit Kaapstad uit op Rangkwart Radio.
2: Nonsen, Janie Duplessis. Hier vanaf Kaapstad, Durbanville. Ons het nou lekker country begin op vanavond. En dit is, die dag is nou al amper voorbij, maar ek wil vir al die Ramkin Radio paas sê, baie, baie gelukkige Vadersdag, hoop jy is lekker gespoil, hoop jy het een gesene dag gehad, en nie te veel geëet nie. En, ou eet ons altyd te veel. Gesene dag vir allemaal geniet hierdie speciale Vadersdags country show, saam die legendarische Jannie Duplessis. Jannie, ek wil vir jou ook net sê, gelukkige Vadersdag, hoop jy het een lekker dag gehad en ons is ingeskakel vanaf Kaapstad en geseënde aand vir allemaal.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Janie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
1: Kom kuier by my, as jou voete dan moeg geloop.
2: Polani Park is terug met nog 'n familie en musiekdag. Op 4 Julie van 10:00 tot laat kan jy 'n country dag kom beleef soos nog nooit van tevore nie. Ons gaskunstenaars van die dag is Barbara Ray en Manny Jackson en plaaslike talent soos Tommy Lamb, Tinus de Luyn, Anton Picard en Janie Du Plessis gaan sorg vir voete wat behoorlik leef. Daar is 'n meganiese bil, verskeie stalletjies, 'n konstant kroeg en groot pryse en speletjies vir die hele gesin. Kom geniet 'n fantastiese country dag op Polani Park in Naboomspruit. Vir meer inligting kontak Gerda op 066-249-0363. Trek aan jou stewels en hou vas aan jou hoed. Die Polani Park Country Familiedag beloof om die dag van die jaar te wees. Sien jou daar!

0: Lekker geweest daar. Het is vinden we lekker geweest daar van Money Jackson, wat nog niet, hij is nog glad niet digitaal beschikbaar nie. Nee, hij is nog helemaal brand nieuw.
1: Hij is nog niet digitaal beschikbaar. Nee, hij moet nog vrijgesteld worden digitaal. Hij is wel beschikbaar op ons USB stokjes, wat is verkoop en ik
0: zie
1: mijn shows, ja. Maar hij is nog niet digitaal beschikbaar nie.
0: Maar wel op radio.
1: Hij behoort hopelijk voor die einde van die jaar.
0: Hopelijk.
1: Ja, hopelijk.
0: Je kan niet Mark Druis die wil, as jy wil.
1: Maar ik weet moest hoe met de vibe Mark te werk.
0: Manny, hoe gaan met jou?
1: Ja, ons is aan die gang, ons is bedrijvig, ons klaar nie, ons werk hard en ons werk lekker.
0: Ons moet. Nou, jy is nou by ons hier so in die Vrystaat uit, so vir jou is het nou vandag baie warm hier so nie.
1: Heerlijk. Ek sê nog al vir my vrou, nee, die Bosveld gaan lekker warm wees. Want ons het reen gehad, al die pad, vir die eerste 80 kilometer omtrent. Vanmorgen, ja.
0: Ach, nooit.
1: Ek moes eers wacht vir die reen om op bietjie te bedaar, voordat ons in die kar kan klim, want ek het so 15 meter... Om dat bij die kar te doop sonder afdakke.
0: Nou, ja.
1: So nou met jou tas en alles wat gelukkig het ek die vorige aand die klanktoerusting en goed is al gelaai.
0: Ja, ja.
1: So, nou, jy wil nie nat reen.
0: Nee, nee.
1: Voor een show.
0: En dan ziek word.
1: Dan moet jy nou 2 uur op die pad sit. En, ja, jy.
0: Koud kry in die kar.
1: Stemmanne gaan baie vinnig weg.
0: Dis, ja.
1: En, jy sal weer... ander mense kan afsiek boek. Sangers kan nie afsiek boek nie, hulle verloor hulle geld as hulle afsiek
0: boek. Die show is geboek, jy moet gaan sing.
1: Jy moet gaan sing of jy moet iemand replacement kry in jou plek. En dan krijg je jou geld.
0: So, dis hy.
1: So jy krijg die geld niet, klaar.
0: Exactly, ja. Nou, Manny, kom ons begin by die begin. Waar het alles vir jou begin?
1: Ek was 18 jaar oud, dit neem ek deel aan Overval Stereo. Dit is een Vrystaatse radiostasie. Hulle saai, Viljoenskroon, Parys, Valderhoek, Klerksdorp, Potch, Kroonstad, een redelike groot uitsaaigebied. Wat hulle daar uitsaai, dit is eerst Radio Koppies, dit word die Overval Stereo. En dit hulle jaarlikse talentcompetitie, een landwye talentcompetitie, wat sangers van reg oor die land inskryf. En toe kry ek daar, maar dit is een verskillende kategorie. Dit klink asof ek vreselik bereik, as ek het sê, maar ek het die eerste, tweede en die derde plek gekry. Maar dit was een verskillende kategorie. Die derde plek was vir algehele wenner, die tweede plek was vir man solo, en die eerste plek was vir eie kompositie.
0: Okay.
1: Met die liedjie wat my ma die woorde van geskryf het, ek het die muziek geskryf, Papa, waar is jy?
0: Okay.
1: Ja, nou die goeders het gelukkig weggeraak, mens kry dit nie, jy kry dit nergens nie.
0: Nergens nie.
1: Ja, dit sê iemand ken.
0: Was jy al daar geweest? Wat jy al daar geweest?
1: 1998.
0: Ek was ons dan net 6 geweest.
1: Ek was 18. So ek sê jou ontgroen het.
0: Ja, eindelijk.
1: Okay.
0: Met Riek geweest het.
1: Ja, ek sê vir jou, dat haar kop het, papa.
0: So, nog mater as nou geweest.
1: Hey!
0: So, papa, waar is jy kom van die jare af?
1: Papa, waar is jy kom van die jare af? En hy was baie gewild geweest onder, vooral over van Stereo's luisteraars. Ek weet, Radio Pretoria destijds het dit gespeeld, dit was baie gewild.
0: Pretoria FM.
1: Dit was daai dit Radio Pretoria.
0: Kleinfontein.
1: Maar, ek het nie een platenmaatskappy achter gehad, dus daar was nie berg bemarking in nie, en baie van jou stasies wil nie sangers en muziek speel, wat nie by groot stasies is nie. En, het was maar ook maar lokaal opgeneem by een van ons plaaslike ateliers in die Valderhoek, wat die oom doen, hy die beste gedoen tot sy vermoe, wat jy vir hom die geld voorgegee het. Ek meen, hy speel die gitaar self, hy speel die basgitaar self, hy doen die keyboard self, ek het levendige drummer ingekry, en backing vocals, dis maar dit, verder doen hy alles. As jy nou vir my geld gegeet, dan kon hy vir jou een modus losse geheer het en al die plekke, maar dan praat jy van 10.000 rand liedjie. Ek dink hy album, die hele album het my daai tyd gekos 4.000 rand vir 12 liedjies.
0: Dis 'n bakken. Dis 'n hengse bakken. Maar, Manny, net so, ek weet nie of jy weet nie, maar ek het hy liedjie.
1: Ek is doodseker my vrou sit achter dit.
0: Nee, sy sit hier achter, maar sy het nog nooit iets kelem gesê.
1: Ek kreeg baie skam, want ek was jonk en ek was onervare en ja, dit was even na. Jy weet, die album was tot op type, op kasset beskikbaar.
0: Op kasset?
1: Jep.
0: Genuchtig mens, is hy so oud?
1: Kijk aan. Op kasset.
0: Wie is die?
1: Dis ek. Op 18.
0: Op 18, maak jy nog tapes?
1: Toet ek het die kassette gemaakt. So, waar ander sanger so Steve Hofmeyr, hy ons het plate gemaakt. Ek het die plaat eerder geskiep. Ek was 12 jaar oud toe hulle plate weggevat het.
0: Jy kassette
1: gemaakt? Maar ek het nog een kassette gemaakt.
0: Blikskorrel, well done.
1: Yes.
0: Ek gaan even Manny Jackson vir die eerste keer op Ramkwad Radio met Papa, waar is jy? Jou eerste liedjie.

0: Lekker geweest daar, papa, waar is jy van Manny Jackson geweest daar op ramkatradio.co.za? Nou Manny, hoe voel het om na al die jare te luister na die eerste opname?
1: Ek sê niks. Daai CD is geban uit my huis uit.
0: Ek gaan nooit sê. Het vandag gesing op Vadersdag daar by, is dit dan Warmbad?
1: Ja. Ja, ek praat nog van Warmbad. Ek hierdie bella by.
0: Echt nie?
1: Wat die molle gepong en al die plekke werk hier vir my nie.
0: Terloops, Warmbad is van die minplekke wat sy naam nog het verander het.
1: Hoekom het hulle nie Haman Skraal sy naam gaan verander nie? Haman Skraal. Dis
0: Afrikaanse van.
1: En precies.
0: Kral.
1: Gaan maak hom bella bella moegepong o die molle koepole.
0: Dis ek kom ek nie verstaan, hoekom het naam van jou mol nie, want dis moos waarom dat is bella bella, so is bella mol. Toe kreeg ons een mol, toe word het modie mol. Toe kreeg naam ook nou een mol, maar dis nie moegemol nie. Dis moos moegepong.
1: Moegepong, ja.
0: Maar dit is nie moegemol.
1: Hoekom nie? Wat is dit? Wat is dit?
0: Moegepong mol of soeitsie.
1: Alhoewel hulle gaan Sasselburg so naam seker maak ie poep. Hy is dan bietjie.
0: Maar jy het gesing op Vadersdag, toe sing jy nou 'n liedjie. Jy's nou wel ek sê altyd Vader of Moedersdag onder andere is eintlik vir die paas, want as nie vir die pa was jy was jy nie ma gewees nie.
1: Ja.
0: So even Vadersdag gaan ook oor die ma. As dit nie vir die ma was nie, was pa nie 'n pa nie.
1: Eindelijk sou daar 'n ander mama gewees het.
0: Ja,
1: as mama nie daar wou gewees het.
0: As dit nie vir daai ma, as dit nie vir 'n mama was nie, was dan nie papa gewees nie.
1: Ja.
0: Maar, dus sing jy nou 'n liedjie wat jou herinner het aan jou ouma. In die dae in die ou vir die staat.
1: Ja,
0: ek wonder of jou onderklere van Pep afkom of sorry of hoe.
1: Jy praat nou spesifiek van Slim Whitman, Charles Jacoby, die vibe.
0: Dis hy,
1: dit is groot geword met die type muziek, jodel muziek, en dit het uitgesterf, mense kan nie meer jodel nie, of hulle wil nie meer jodel nie, ek weet nie wat een van die twee is dit nie, maar dit is my een van die mooiste klanke. Ek het een album ingevoer, jy een paar jaar terug, of met Look and Listen, van een Australiese vrou, wat al die Beethoven, Bach, Tchaikovsky, al die goeders gaan doen het in jodelvorm. Opera muziek in jodelvorm.
0: Ja.
1: En ek het net so met my voice note gerekord en vir die na Hugo gestuur, bel sy met my, asseblief, sy soek dit. Dit is vir haar amazing.
0: Toen ja.
1: Die CD gaan soek, dit is my 14.000 ander CD's, en het vir haar afval, want ek verstaan die internet baie goed nie, so ek weet nie wat die internet is nie, maar hey. En toen moest ek het nou vir haar aanstuur op WhatsApp, en sy was nou gaga daar oor gewees. Jodel is baie moeilike ding om te doen. Dit vreet baie in die stem, maar,

0: Les is baie goed, hy kom baie vinnig jou, vooral op sy lewendige concerte, as hy een lewendige orkest was, dat hy vir die orkest sê, kom ons kyk,
1: Kortempo op.
0: Of jylle kan byhou by my, dan gaan hulle vinniger en hulle vinniger. Tommy Dell kon jodel, hy het net een jodel opname gemaakt, en dit was per ongeluk in die atelier, en het rekord gedrukt, terwyl hy in die ouwens grappe gemaakt het, toe sing hy, She Taught Me How to Jodel.
1: Ach,
0: 1971, en het eerst jare later het hulle het vrygestel. Hulle het op een meesterband het gekry.
1: My genuchtig.
0: En, was ouwens wat baie goed kon gehoor, die by ons, slim moot men oor Sebers, dat die die ouwe het, hy kon fantastisch, maar dan die Duitsers het weer jodel op hulle eie. Die country jodel en die Duitse jodel is verskillend. Dan was hy nou jou, jou dames, wat uitstaan.
1: Jeanette Pretorius?
0: Ja, sy was nou bykie van die jonger groepie gewees, soos Gerlien Nisselman.
1: Ja.
0: Maar van jou ouwe is definitief Santa Foster en Anita Briel. Anita Briel het fantastisch gejodel. Sy het in baie hoë stemme ingegaan. Ek kon nie gloor wat sy stemme die vrou kan sing nie. Ek sal vir jou iets speel.
1: Okay.
0: Van haar. En dan Virginia Lee het gejodel, maar nie baie nie. Die slim woord binnen Zuid-Afrika kom toer het, toe het hulle duette gedoen. En een van die liedjes is Tennessee Jodel Polka.
1: Okay.
0: Ek het gaan toer saam met Clive Brewers en ek speel het toe vir hom. Hy sê, hy het nie geweet sy stief maak aan jodel nie. Dan jodel sy nog in harmony, in een harmony stem ook. So, no. Ja, en Karika Kesing aan Baidi, sy het so boere manier van jodel.
1: Yeah.
0: Ja, is een lekkere ding om te doen. En dit is jammer dat dit sterf uit, want dit is een kind op sy eie.
1: Natuurlijk ja, even vir all country.
0: Vir all country, en natuurlijk die Duitsers, die jou typische slager type van goeders, soos Heidi, die type van ding.
1: So al Oktoberfest liedjie.
0: It's net, dis a feel good. En kaptein, Kurt Herren, sy Heidi, Skirlien is hom weer aan jou rol.
1: Ok.
0: In die achtergrond. Ja, toe ons skouspel gedoen het, toe sing hom net voordat ek met liefde genade sing, toe sing hy sy Heidi, en so loop ek die hele dag daar by skouspel rond, hurlodie, hy sê vir my, hoorie, maar ek kon jou mis gebruik het.
1: Ja. Nou kom ons voor hoe Jodel Money Jackson vanavond op Ramkat Radio.co.za.

0: Jy kan wrachtig jou rol hoor.
1: Nee, ek het maar probeer.
2: Well done, well done. En toe kom jy, het nou baie gecollab of opgeneem saam met legendes, nie?
3: Ek het saam met baie sangers al opgeneem.
2: Baie sangers, ja.
3: Saam met die legendes en sowel as van die jonger ouwens ook. Van die jonger. Die moderner. Die moderner ouwens, want soos Freddy was onder die moderne sangers gewees, maar Freddy sou nou al self, ek dink, 66, 67 gewees het.
2: Freddy?
3: Ja, hy was 57 toe hy dood is.
2: Ek kom ook,
3: 2015.
2: Ek kom ook van die af, nie?
3: Ja.
2: Hy het so twee blokke van ons, wat ons nou het hy geblei.
3: Freddy Francis kom ook van die af.
2: Nabo.
3: Nabo, ja. Ja, die, ja, ja, ja.
2: Om jy ook.
3: Bijvoorbeeld, ek het, ek het, saam met, onder andere, ek het saam met Sarah Tron gesing, sy is ook wel oor die 60. So die ouwens, ja, ek sê, hulle is die jonger geslagsangers, maar hulle is al,
2: is al bekie
3: heerlijk na my selle ouderdom as die legendes.
2: Ja, ja. Nou, wat van Sarah Tron, nie?
3: Ja, ek is maar oor haar. Sy is een fantastische mens, en dan sy is een fantastische liedjeskrijver. Sy het Julia geskryf, sy het Jessica geskryf, Ry Dylan, sy het Bring die Sterre Nader vir my geskryf, sy het die eerste twee albums, Die Hemel Weet en Liefde en Genade, het sy omtrent 60% van al die liedjes geskryf.
2: Luk skorrel.
3: Ja.
2: Well done.
3: Yes. Sy is baie, baie goed.
2: Van waar is sy?
3: Van die Kaap.
2: Die Kaap? Ja, ek hoor die...
3: Sy geen stem onderrig. Sy leer nou kinders om te sing en drama gedoen en alle gitters.
2: Mooi man. Maar is jy dan op wat liedje van jou saam met Sarah Tron, Crying?
3: Dit was, ons het vir my een album met ons gedoen, Christmas Without You. Vir Christmas project wat ons gedoen het, en toe sy weg by die platenmaatskappy waar ek was, en sy is na ander platenmaatskappy toe, en toe vraag sy vir my, sal ek die ding kom sing saam met haar. Toe moes ons eers by die platenmaatskappy een goedkeuring kry.
2: Toe
3: sê ek, hey, die girl het vir my baie iets geskryf. Sê net ja. Hy het dit by platenmaatskappy toe nou ja gesê, en daarom. Dit is toe opgeneem vir haar album, Storm in die Kap.
2: Oh,
3: yes.
2: Ek het hom gehoor, ja.
3: Ja. En sy was gelukkig was sy daar gewees, want ek is nie baie goed op harmonies en sulke goeders nie. Ek sing gewoonlik maar die eerste stem.
2: Mm-hmm.
3: En sy daar gesit en sy gesê, Mani, da. Sing sy vir my die harmonie, dan luister ek, oefen ek hom in, dan kry ek het reg.
2: Mooi man.
3: En dit is vrek hoog ook.
2: Is hy hoog?
3: Ja, die harmonie.
2: Die harmonie is hoog.
3: Dit is hoog. Dit is natuurlijk Roy Orbison.
2: Ja, ja.
3: Roy Orbison liedjie geweest. Ja. En even sy bitter mooi liedjies.
2: Dan sal ek aan jou wat ook lang terug nog sê, wat die geblijf vir die nest.
3: Yes.
2: Jy en hy het dood opgeneem, ek denk amper, hy het om solo gesing eerst voor die om...
3: Freddy Nest
2: voor die
3: het hom geskryf in Engels.
2: Ja.
3: Toe vraag die platenmaatskappy, hulle soek van Afrikaans.
2: Okay.
3: Hy het om jare terug toe, soos as een demo opgeneem in Engels, maar hy is oorspronkelijk geskryf in Engels, toe sê hulle, maar hulle soek van Afrikaans, toe gaan sit en hy gaan skryf om oor in Afrikaans,
2: mm-hmm.
3: En Vier Binnen My, dus het
2: ja.
3: Een groot treffer vir hom, en toe hy nou so baie siek was, en dit was letterlijk een maand voor sy afsterwe, toe sê, ons gaan ons nie ietsie doen vir oulaas nie, want ons het Seven Spanish Angels, en toe het omgeneem, en ek het al my vrye tyd by hom gaan spandeer, ek het hom hospis toe gevat, twee dae voor sy dood, ek is die paaikie saam met hom, en toe sê hy, kom ons doen Fire Over Me, maar soos hy oorspronkelijk in Engels was, en as ek kon het doen, daar is van die plekke wat hy nie meer lekker kon. Ek meen, hy was amper basis bedleend.
2: Ja.
3: En dan het ons van die ou opnames gedeeltiekies gebruik waar hy bietjie mee gesikkel het, maar hy het die finale product gehoor, voordat hy dood is. En hy het nogal gesê, ja, jy sien, dis my type chommies daai. Maar toe hy vreselik. En toe sy oorlede en toe sy muziekvideo maak, toe sy nou klaar oorlede. Toe het ons sy Vier Binnen My sy video footage gevat. Ek is na die selle kerkie toe in Klein William. Kalinin.
2: Okay.
3: So daar waar hy die kerk deur oopmaak, dan maak ek die kerk deur oop. Dit is precies die selle kerk. So sy die selle plekke gaan skiet. En die twee so by mekaar gevoeg.
2: Prachtig. Well done. So eers jy op wat liedjie van jou Samus Alatron. Kraai,
3: yes.
2: En dan jy en Freddy saam met Fire Within Me.
3: En ek het nie geweet dit nie, en nou het ek gepraat van Freddy en van Sarah, en toe vraag jy, is dit nou?
2: Sommige twee in een rij.
3: Sommige twee in een rij.
2: Moet je bij zeggen, als je twee hier was, toen vrouw mijn kind van mij, ik moet eigenlijk iets spelen voor jouw vrouw erom.
3: Fire over me.
2: Ons kon ik daarbij uitkomen en van, dan moet ik om eens vergeten.
3: Wel, het is vadersdag, je moet.
2: Dat is mijn kind. Dus. Ga ik weer twee in een rij. Van Marley Jackson, met Collapse, met alle zangers, op rapportradio.co.za.

0: Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.
1: Jannie en Mani. Ja, is Andrei hierso van Kenton Park, Ramkat Radio. Baie gelukkige Vadersdag vir al die vaders. Mag hulle uit hulle skoene bederf geraak het. En ja, groete aan Mani van Andrei, Hanley, Jaco en Ouma vanuit Kenton Park, waar ons bitterkoud kry. Geniet die aand, pragtige program.

0: Ek moet sê maar Monica Silk, sy sing amper beter as jy.
1: Ek sê dieselfde ding,
0: maar ja, sy is beter as jy.
1: Maar sy wil nie sing en geld verdien nie. Jy moet ek sing en geld verdien.
0: Jy kan ons klank doen.
1: Ek kan, maar ek wil nie.
0: Sal jy haar klank doen?
1: Ek sal kan, maar ek wil nie, want sangers het attitudes.
0: Oh, ja, ja.
1: En is in nou vertel sy vir my warre watte watte daar van bo af. Dan gaan ek net die mute knoppies druk. Ek is te lank in die land om met attitudes te sit.
0: Sy is van die min mans wat jy vrou kan mute.
1: Maar sy sal nie. Weet, ek sê altyd, dit gebeur nie. Dit, weet, een mooi vrou is nie altyd een nice vrou nie. Ne? Hulle is betekie maar net so bietjie watte watte.
0: Kronerig.
1: Ja, krampie. Hulle weet, hulle stap uit en hulle kry van nog een man. Net so klaar. Hulle
0: exactly.
1: Ja, dat is vol nonsens. Het is min dat jy een mooie vrou krijg wat nice is en ek sit met een van hulle.
0: Dis hy. Vleejaar was geweest die jaar 2025.
1: Ja.
0: 100 jaar voor dit, toe word Afrikaanse ambtelike spreektaal.
1: Yes. Ek was bevoorreg geweest om in Pietermaritzburg te wees in een school waar die eerste Afrikaanse school in KwaZulu-Natal was. Hy is gebouw in 1925, het hulle begin aan bouw en om, en die schoolse naam was Voortrekker.
0: Mooi.
1: En die dichter D.J. Opperman was later jare ook een schoolhoof geweest, in die 40's geweest. Dit was een baie, was een trots op een school, omdat het die eerste Afrikaanse school in die hele KwaZulu-Natal was. En in 1991 was ons die laatste kinders geweest, ek was toen daar het vier, Dus het was in elk geval van Marastad te verhuis. 1992 het hulle die school toegemaak.
0: Oh.
1: En het as een studente, wat ou, ek dink die plek staan nou leeg.
0: Ach nee, nee. Maar jy is nou oor die 100 jaar, toe kom nou een dame van Deesda Amerika.
1: Ja, ek weet waarop jy nou praat. So net, kyk so net, ek en sy kom al 26 jaar samen. Ek was in die atelier gewees. Het is 3 maart 2000. Dit is 3 weke voor Blaise Bridges se dood. Toe sit ons in die atelier, in Van der Bijlpark, die selle atelier wat my eerste opnames te doen het. Blaise het ook by hulle, sy eerste opnames te doen, en hy wou net gehad het, so net moes gemakkelijk voel in die atelier, waar hy nie groot, die groot baas is nie. Toe vat hy haar soente, en die eerste 4 liedjies wat sy geskryf het, is daar opgeneem as demos, en ek was daai dag in die atelier. So baie mense het nou na die tyd, ongelukkig sy is dood, Blaise is dood, voor die album kon klaar wees. So toe maak Sonet haar eerste album na Blaise dood, toe sê hulle, ja, sy rij op papa's rug.
0: Ja.
1: Sy is so in elk geval een album uitgebring het. Blaise was besig om haar album daar uit te bring. Ja. Het sy eie platenmaatschappij gestig, BB Recordings, ek en Sonet en Coralie Leroux. Sy vrou wat saam met hom een duet gedoen het. Want sy en nog so 2 ander sangers was klaar gecontracteerd, so by hom contract gekry het. By BB Recordings. En so net sê die was die eerste project wat hy so afhandel.
0: By the way, ek weet ten handele van Kinderpark ook baie keer by ander concerten sommer die met soos Joey Lane en
1: Yes.
0: Colin D is familie van...
1: Daar is een Colin Lee en een Colin D.
0: Colin D is familie van Sonet hulle.
1: Colin D is, Colin Lee is een ou van die Oosrand, hy is glad die familie van die Bridges nie, maar Colin D is Blaise Bridges se sister. Hy het die een sister, hy is 4 kinders. Sy is oom Wilfred en Blaise, dan die Bessie en dan oom Joe, dan die Bessie se seun.
0: Okay.
1: Ja.
0: Okay. So Colin D is die sister se...
1: Dit is letterlik so net sy neef.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, ek sê nou die dag, prof van Haneef het ook nie aan daar gesing.
1: Yes, ja.
0: Die
1: liedjie wat sy vir hom geskryf het nou onlangs, of gegeet, was eindelijk geskryf vir my gewees, maar dit my bietjie laat huil.
0: Okay.
1: Dit was bietjie too close to home met my vrou wat lupus het.
0: Yes.
1: So toe sê ek gaan hom nie kan sing nie. Ek gaan hom kan opneem, en ek gaan hom daarna nooit weer live sing nie. En toe gees hy hom vir Colin, en ek dink dit is een goeie keuse.
0: By the way, praat van liekies van Sonet af, nie? Toe kom maar een liekie wat juist gaan oor Suid-Afrika.
1: Yes,
0: sy
1: het my baie geskryf, sy het vir haar pa baie geskryf. Sy het vir haarself geskryf, sy het vir my in 2012 geskryf, wat jy is, ek gee jou my hart, ons het net in lewe, 2014 het sy my geskryf, hier, wat is die aan die ene, miskien, en as daar nog ene oor my kind, wat sy vir my geskryf het, jy, okay, maar in die geval, dan sy het my op my gospel album vir my geskryf, Home for Two, in, uit Amerika uit.
0: Okay.
1: A porch, my pick-up truck, sit helemaal, ek het een flag, man, hierdie goeders, flag, ek wil nie gitaar speel, dis, excuse, ek het net nog my gitaar ingesteld, ek het een flag to raise, het sit in Amerika gesit en hierdie ding geskryf, en na my gedink, en gesê, dit is, al wat ek nog kort liewe heren, is een goal, om by my te sit op die stoep, en, dan sê vir my nog een ander gospel goed geskryf, deur sy oe, prijs hom, sy het hele paar gospel goed vir my oog geskryf, en toet sy bykie begin stille raak, daar in Amerika. Ons is nog in contact gewees met mekaar, en, maar toe, en, laas jaar toe, maak sy een groot aankondiging, want ek weet van haar atelier wat sy daar opgerig het, en het is een baie, haar seun, Wian het ook klankingenieurswerk gaan studeer, te produce en alles, en hy speel die dromme en die gitaar op die opname. So, okay. Blaise Brice is een klein sien, speel die dromme en die gitaar.
2: Mooi man.
1: En hy, hulle twee het om saam produce. Het sy aangekondig, sy gaan 100 liedjes skryf om 100 jaar viering te doen, en toe sê ek maar, ek sal maar geduldig wag in die wenslied, toe sy my gekondig. Want sy het gesê, sy kan nie net vir my enige liedje gee nie. Sy moet specifiek vir my skryf. Want ek kan sy enige liedje sing, maar ek het een ander mark.
0: Ja,
1: hulle luister na sekere type muziek.
0: Yes,
1: en hierdie liedjie was perfect.
0: Hierdie ene?
1: Ja.
0: Ek sal antwoord, Bonnie Jackson op Ramkat Radio.
3: Vir die blauw van jou

0: Ek sit vir jou nie kyk nie. Ek sien jou lippe is toe, maar jou mond sing saam.
1: Ja, nee. My vrou ken hierdie woorde baie beter as ek. Ek sukkel nou al so 'n bietjie om woorde te leer. Oudak lei ding met ouderdom en sy deur nie so, dan ken sy woorde uit haar kop uit. Dan doen sy die klank, dan kyk ek vir haar. Dan sê gee sy my net die eerste woord van die eerste reël wat kom. Dan weet ek, okay, dit is wat kom.
0: Dus ek is al môre of jy sê net my waar my begin hy.
1: Sy sê die wou te sing Arend. Dan weet ek die roep van die Arend. Sy sê leeu, die bril van die leeu.
0: Exactly, jy sien. Dankie vir vrouens.
1: Dankie vir die vrouens.
0: Wat ons dra.
1: Ek is baie dankbaar vir my vrou.
0: Op Vadersdag baie wel dis standaard as jy 'n vader is, 'n pa is, moet jy groot wees.
1: Ja, almal is nie man. Ek is 'n pa van my dogter
0: en jy is nou getroud
1: en ek is getroud, ek was met haar ma getroud en
0: exactly
1: ons is meer getroud nie, en ek is nou getroud met my vrou,
0: dis hy, maar nog steeds natuurlik met dis normaal, dis norm, jy is baie lief vir jou vrou,
1: baie
0: hoe lief is jy vir
1: nee ek, daar, baie.
0: Baie baie lief,
1: ja.
0: En toe 16 jaar terug toe skryf jy retjie vir of oor enige
1: geval. Ek het dit toe. Dit besef nie. Ja, hierdie liedjie, daar kom die mense. Ek weet nie waarvan jy praat. Jy praat van 16 jaar terug. Dit is eintlik 21 jaar terug.
0: O, oh, ja, ja.
1: Ekskuus. Die liedjie is nou mondig. Ek het in 2005 het ek gaan sit op die bed gaan lê en ek het die woorde begin skryf. Ek het klaar die wysie gehad. Alan Jackson se liedjie, Between the Devil and Me.
0: Mm-hmm.
1: Ek wou graag eers in Engels doen, toe dink ek, nee, die mense gaan dink ek is 'n satanist of iets, want the gates of hell swing open wide, invite me to step inside, is all I see between the devil and me. Dit gaan oor 'n buite-egtelike verhouding.
0: Yeah.
1: Nee, hierdie gaan nie werk nie. Ek wil Afrikaanse woorde omskryf en ek het begin skryf en ek was eintlik besig om deur 'n egskeiding te gaan. Mense weet dit nie, in die CD boekie, as jy die CD boekie oopmaak, as jy die CD het, dan staan al die woorde daar. En op die internet, die hemel weet ek was lief vir jou.
0: Okay.
1: Dis nie is nie. Dis baie vinnig. En die hemel weet, ek was lief vir jou.
0: Ek was lief vir jou.
1: En die hemel weet, ek was lief vir jou. So hulle dink dis is, maar dis was. Okay. Die platenmaatskappy het gesê, ek mag dit nie sê nie. Want die mense dink dis 'n liefdesliedjie, goeie marking, bla bla bla.
0: Ja.
1: Maar dis eintlik was. Ek het geskryf ook. Onthou die woorde sê nie daarna. Is dit als te laat om weer probeer te maak. Die vlamme brand, die hel breek los, by elke traan het dit ons gekos. Wat staan weer tussen my en jou vanaand? So dit kan onmoontlik nie 'n liefdesliedjie wees nie.
0: Ja.
1: As jy nooit, die persoon nooit weer kan vashou nie.
0: Dus,
1: as daar iets tussen hulle is nie. Wat dit kan afbreek nie. En ek het hom toe 2005 geskryf, ek het track laat maak, ek het hom gesing by die live shows. Eers in 2010 het Dennis East om in die hande gekry en om opgeneem en vir die platenmaatskappy gestuur. So hy's 16 jaar in die mark, maar hy's 21 jaar oud.
0: Ja, hy's nou amptelik mondig wêreldwyd.
1: Yes. En ons moes eers by Amerika ook toestemming kry om dit te mag doen. Ons het die Amerikaanse publishing company gekontak waar die regte lê. Hulle het gesê dis reg, ons mag hom in Afrikaans oorskryf, maar ek mag nie my naam, ek mag my naam bysit as liriekskrywer op die album. Maar ek moet 'n kontrak teken dat ek al my royalties waiver as songwriter.
0: Ja. Yeah.
1: As artist mag ek royalties kry, maar nie as writer mag ek. Hulle beskerm hulle eie mense verskriklik.
0: Ja. Yeah.
1: So ek moes alle royalties as liedjie-skrywer vir die lirieke wat ek geskryf het, moes ek afteken aan Amerika.
0: Ag nooit.
1: Nee, die album het te goed verkoop. So
0: ja, baie.
1: Onthou in Suid-Afrika as jy 'n hit skryf en 'n album verkoop goed, kry jy so 12,000-13,000 rand.
0: Mm-hmm.
1: Vir een liedjie, vir een goeie verkoper album. Maar as
0: maar dan die,
1: as daar een hit is, as daar een hit is op 'n album wat hom verkoop, dan kry jy so R5 per CD.
0: R5.
1: Ja, so ek het my artist royalty gekry wat R5 op 'n album was, maar ek moes die 30 cent
0: composer royalty, moet jy
1: 30 cent composer royalty moes ek afteken.
0: Ja.
1: So ek is baie bly daarmee. In Amerika as jy 'n liedjie skryf en hy verkoop platinum. So hulle platinum is ek dink 'n miljoen.
0: Hulle,
1: yes. Dan gee jy maar 'n bietjie aftreë. Want hulle is baie erg op dit. Hulle beskerm. Die Duitsers vra my om hulle musiek in Afrikaans te doen. Hulle stuur vir Roy van Eurovision Suid-Afrika. die president die hulle liedjies vra sê vir Manny Jackson, ons wil jy met Afrikaanse woorde vir hierdie skryf.
0: Mooi.
1: Ons gee hom toestemming en hulle betaal my om dit te doen.
0: Well done.
1: Maar Amerika sê nie.
0: Nou, ons kan nou nie, ek sê elke keer as hier so is of van jou praat, ons kan nie program met jou aanbied en om nie speel.
1: Nee, maar ek kan ook jou beshow wees en om nie sing nie.
0: Exactly.
1: Hulle blaas my wiel af. Ek kan nog wegkom met Julia en Doringsmaan, maar nie die hemel weet nie.
0: Julia mag jy nie skip as CZ daar is
1: nie. Nie as hy daar.
0: Manny Jackson. Ga jy hem aankondig?
1: Ons gaan nou luister na Manny Jackson met sy 19, 2010 treffer. Die hemel weet.
0: Well done.

0: Ja, die mens kan nie een show doen met Barney Jackson samen en die film nie involveerd nie. Barney, well done, amazing.
1: Baie, dankie. Ek waardeer dit en ek kan my net vir die publiek dankie sê.
0: Wat ek...
1: Die ouwene besluit hulle of hulle daarvan hou of nie.
0: Dis, ja. Ek moet sê, Pieter, wat sê my uitsuit onder andere, maandag aan die show, maandag is in 7-9 bete show on Desmos maandag.
1: Ja,
0: Pieter, wat nou
1: ja,
0: is,
1: ja, ja, ja.
0: Waar jy vir hand slaap. Nou, toe ek nou groom hoek was, toe sê vir my, ek moet vir jou sê, hierdie is sy favorite.
1: Ek waardeer dit.
0: Nie net van jou nie, maar favorite.
1: Ek waardeer dit, ek dink Dennis East, jylle productie rondom dit, dit ook baie te doen gehad met, die oomblik as hy begin, dis catchy, dis a catchy tune, en die oorspronkelijke Amerikaanse ene is glad nie diezelfde nie, hy het klavier, drama type goeders in, en pedal steel in die achtergrond, en is wel juist wegbreek vanuit lang af. Ek moet sê, ek het hom al akoestiek ook gedoen, akoestiek opgeneem, en dan, ach shame, dit is my, van die, dit is my baie mooi oomblik, een groot oomblik gewees, daar was een Portugese sanger, Tony Manuel, wat in Portugal bly, en hy was er ek in Zuid-Afrika, toe gaan hy weer terug Portugal toe. Nou, hy is al in sy 70s, hy is al redelijk oud, en hy het besluit om album te maak met sy ginsling Afrikaanse liedjes. Nou, ek het die man nooit ontmoet nie, hy is al in die 80er jare terug Portugal toe. En iemand van die radiostasie het toe aan vir my aangestuur, waar hy die hemel weet in Afrikaans sing, my met die swaar Portugese accent. Nou, ek weet daar is al nou baie, en nou is oud ook, so, ek weet daar is nou baie mense wat sê, ja, maar dit klink is jou, nee, vir my is dit een eer en een voorreg om te weet, hy het my liedjie gekies, en hy het hom nie vertaal na sy taal toe nie, hy het hom letterlik in ons taal kom sing, met sy gebroke Portugese accent, en dit is eigenlijk my so mooi, Tony Manuel, die hom al weet, dit is my rarige groot voorreg gewees, dit gebeur het.
0: Ek wil nie, hartbrek van Hansie, maar even Klein Keegan.
1: Oe nie, Klein Keegan was, kijk, daar was nou een mission op sy eigen geweest. Ek het hy my nie ontmoet, en dan koop hy een CD by my, by Blazes 7, wat my klankman was, dan koop hy die CD, dan bring hy hem vir my, ek moet teken. Dan staan hy langs my, dan teken ek om, dan move hy, dan gaan hy weer terug naar die tafel toe, dan koop hy nog een CD, dan bring hy hem, ek moet teken. En so paar maanden later te kry ek een video van iemand af, wat hy gesê het, hoor hierdie klein sienkie, en met die hele geschiedenis van Franconi, disease, en hier sing hy die hemel weet, en ek probeer hulle in die handen kry, want ek wil toe nou iets doen saam met die kind. Hulle denk, ek wil hulle uittrap, omdat hulle my liedjie sing, en hulle ignore al my oproepe. Eventually, toe het my ander klankman band, hy toe nou uitgevind, nee, dit is nou hoe die ding, en hy treed toe op, plek nie ver van my af nie, maar ek het die ochtend in Bloemfontein gesing, en ons het huis toe gerei, so ek was al redelijk bietjie moe gewees, was al in die bed, en hulle het weet my, hy sing by Sjaki, dan net 12 kilo's van my huis af.
0: Voilà.
1: Ek moet ook om surprise, sê, as ek nou uit die bed het opstaan, is een saterdagmiddag gewees, ek het die ochtend gesing van 11 uur tot 1 uur, in Bloemfontein, daarna terug gerei, 4 uur is rei, en bietjie, ek sê, as ek nou hier opstaan, ek wil nou bad, nie ek wil nou hele haare bezig doen om hulle in mekaar te kry, ek wil nou aantrek, gaan ek nou vragies nie, kom net vir een surprise nie, ek gaan saam met hom sing,
0: ja.
1: En die mens, hy het al geslap, hy was vies met hulle, het vir hom gesê, met die hemel beter weer gaan sing, en hy is kwaad, kom, kom met hom nou weer gaan sing, al met die slaap, en die stap ek uit die kombuis het, en dit was die begin van een wonderlijke mooie vriendskap, tussen my en hom, is ook tussen my en sy ouwers. Hy is nie meer daar nie, sy sissie is ook oorlede 2 jaar later, maar ons gaan keier nog gereeld by die ouwers, want ons het hulle nie vergeet nie.
0: Baie mooi, baie mooi. Manie, vandag is Vadersdag.
1: Ja. Baie, baie geluk aan al die paas daar buiten. Ek hoop julle is bederf, en ek hoop julle word nog steeds bederf, want ek verstaan, ek weet, ons paas moet maar baie plannetjies maak, en tyd keer, dingetjes wegsteek om dit is maar moeilik om altyd alles te laat top en te sorg dat alles daar is en slaaplose nachte te
0: hee, ja.
1: En as dit so zwaar gaan, dan, jy praat nie altyd nie, jy bly maar stil, jy steek maar goedertjies weg en jy weet die Here gaan sorg, morgen oormorgen gaan daar weer een geldjie ergens inkom,
0: en
1: hy sorg vir jou
0: en
1: en dink dit word so bietjie dalk nie altyd deur almal raak gesien nie. Ek dink dit word bietjie vir granted gevat. Papa sal ons maar sorg. Papa sal ons maar sorg. En is my voorreg om my pa te kan wees. Maar ek mis my pa. Ek moet sê ek het 'n fantastiese skoonpa gekry. En ek kan vir hom so baie dankbaar wees. Hy sal uit sy pad het gaan om sy kinders te gaan help. En dis min pa's, nie al die pa's doen dit nie. Pa's kan maar lei ook wees hoor. Hulle kan maar lekker lei wees. Ek is natuurlik 'n flukse pa, ek is altyd op het pos.
0: Dis hy.
1: Hoekom trek jy gesig, my vrou?
0: Nou, net om ek sê, ek moet sê, ek dink aan Burg, jy het gesê ook, baie van ons luisteraars, meer as jaal van luisteraars,
1: het nie meer
0: paas nie meer daar nie.
1: Hulle het nie meer paas nie. Ek was 37 jaar oud toe ek my pa verloor het. Hy was 68 jaar oud, nie versaking. Ons het dit nie gesien. Kom my boete is oorlede aan 'n vergrote hart op 45 en 6 maande later het my pa oorlede. So dit was 'n lelike besigheid gewees. Maar jy mis hulle om met hulle te gesels en toe skryf ek hierdie liedjie as 'n gesprek wat ek het met liewe Jesus oor my pa wat daar bo by hom is in die hemel.

0: Monique weer zelfs al met Lance James, Big Daddy, op die Vadersdag met Vicky op ramkwadradio.co.za. Nou, jy is nou vandag, is al een liekie wat opgeneem was lang terug door Tommy Del, maar eerst door een ander
1: lang terug. Ja, ons kom nou by die Vadersdag, die sy. Ja. En ek doen ons baie navorsing oor muziek. Ek het so 14.000 CD's en so 9.000 plate, baie boeken.
0: Waar die meere nie die cover op het.
1: Ja. En, hierdie liekie is my vrou se gunsteling liekie. Sy is mal oor hierdie ding, dit is altyd haar liekie vir haar pa. En sy het ook gesê, ek moet hom asseblief op die lysie sit vir haar pa, want hy is haar Superman. Maar die liekie is geskryf deur Cupido, opgeneem deur Cupido, ek dink in 1985. En toe gee hy hom vir Tommy Del in 1986, om ook te sing. En Tommy Del het toe een groot treffer gehad met die liekie. En dit is van my vrou vir haar pa, want hy is haar Superman. Ek is Batman.
0: Maar, jy mag seker haar pa se naam sê nie.
1: Cassie Coetzee.
0: Hazai?
1: Ja.
0: Op jou naam doen.
1: Ja.
0: Jy gaan nie voor.
1: Lekker luister op Rampart Radio.

Dis dan die stem daar so van Cupido met Superman. Nou hierdie liedjie is deur my vrou mos nou gekies vir haar pa. En toe sit ek en dink, maar ek het nou 'n liedjie hier op die lys, maar dit is net sowel 'n versoekie van my af vir my skoonpa, want jy sien ek was nou nie meer pa nie. My pa was 'n chef, hy het die dinge reg gemaak, maar my skoonpa se hande staan vir niks verkeerd nie. Op hierdie Vadersdag vandag, terwyl ek hier optree, het hy uitgegaan en gaan werk aan my toerbus wat gebreek het. En het hom reg gemaak. So, dis 'n liedjie wat Guy Korsten opgeneem het. Papa, maak dit reg.

0: Dis 'n lekker liedjie.
1: Papa maak dit reg.
0: Dis 'n lekker liedjie.
1: Oupa wil trou, die bruid is nie 20 en
0: bruidegom. Die ouma wil trou.
1: Nee, die oupa wil trou, sy bruid is nie 20.
0: Is jy, o,
1: ja, oupa is 90, ja.
0: O, genigtig.
1: En papa moet dit reg maak. En dis maar wat papas doen.
0: Ja, nee, dis reg.
1: Ek het nou hierdie liedjie saamgestel so vinnig vir Vaders. Ons het dit daar by die show bespreek.
0: So, yeah.
1: Wat van ons doen 'n klopie Vadersdag liedjies in vir Paas.
0: Yes, yes.
1: En hierdie ene is een van die eerste liedjies wat my baie opgevang het as kind. Dit was van Blesse eerste plaat af, een met Maggie op. En die liedjie se naam is Dis My Vader.
0: Was hy plaat nie omkeer weer gewees?
1: Die eerste een wat kommersieel was.
0: O, oh, skielik. Ja,
1: omkeer kinder weer gewees was voor daai ene, maar hy was nie kommersieel nie. En voor hom was daar nog 'n ander een onder die naam Morney, Bles.
0: Sy verhoog nog.
1: Ja, hulle het gesê die naam Bles Bles sal nie verkoop nie, te gee hom die naam Morney. Ja, so. Maar in elk geval, hierdie is Bles Bles met 'n liedjie Dis My Vader.

0: Beaumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021-2055-309. Beaumont Assist.
1: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.

0: Bye bye, mooi gedaan. Ik weet dat u even van Zonneherald weer Zonneherald met papa geweest daar via op ramkatradio.co.za. Manny, ons kan nu niet een Vadersdag thema doen wat jij zit en ons gaan niet klaar met die grootvader.
1: Ons het ons vaders te danken aan die grootvader. Ons het alles te danken aan die grootvader. En wat is beter om je af te sluiten is die onze vader.
0: Dus
1: ons vader daar.
0: So, tot volgende keer. Volgende show is weer morgenavond. Wel, volgende show van hier af. Morgenavond in 7:09. Het is ons maandag. En met deze avond weer die techno show met Tertius.
1: O, ek gaan nie hier wees, hoor. Ek sê maar net.
0: Waar gaan jy heen?
1: Nee, ek het hier gepraat. Ek het die hele program saamgestel. Alles. Ek soek my pijp.
0: Veel vanavond?
1: Ja.
0: Okay, so weer, ek sal vir jou serie gee.
1: Nee. Dat is baie, baie lekker geweest om saam met jou te keier. En
0: ek kom nog veel om jou, man. Dit is sê wat gebeur
1: volgende. Maar daar is sekere dinge in die video wat verniet is. En hierdie was nou gratis rand. Maar baie dankie, dit was lekker om saam met jou te keier. En dankie vir jou vriendskap oor die jare en jou ondersteuning. En julle luisteraars daar buiten ook. Baie dankie vir julle.
0: Dankie vir jou.
1: Dankie vir Ramkat Radio, vir wat hulle doen vir Afrikaanse muziek, country muziek en oorhoofs muziek.
0: En ook baie dankie vir die twee op die bank daar. Achter al twee is Christel.
1: Al twee Christel, hè?
0: Ja.
1: Ek sê nou net Stella voor.
0: Ja.
1: Stella net voor.
0: En al twee is Christel, so.
1: Al twee is blond.
0: Ja. Ja. Heb jy ons kies net die rechte name?
1: Een is myne.
0: Okay.
1: Wat baie dankie, wees.
0: Wat die een kies jy?
1: Nee, myne, ek vat myne. Sy is op my naam, klaar. Sy is klaar op my naam, geregistreerd, ga alles, sy is myne.
0: Ons kies volgens jou van. Maar, weer eens, Manny, dankie vir jou, ek beteer baie dat jy vandag hier was.
1: Dat is lekker geweest.
0: Op die langste aand in die jaar, kan nie geloof.
1: Wat het my gevoel is die langste dag? Dat is een lang dag. Dat is een lang dag. Lekker slaap, mense. Slaap warm, dit is koud, tot in die bosveld is het koud.
0: Dit is winter die zo,
1: dan moet jy weet.
0: Dat vind jou baie hoor.
1: Ja, is my vrou. My vrou het goeie smaak, sy het my gekies.
0: Vanmiddag is het warm gelijk. Vanmiddag het is so warm gelijk.
1: Nee, hier het my vrou gekies. My vrou het goeie smaak, sy het my gekies. Sy het my gekies.
0: Jou baie gekies.
1: As die mense.
0: Pas jy op.
1: Toen ons mekaar weer sien, mag dit goed gaan.
0: Weer sien is radio.
1: Weer hoor, weer luister.
0: Toen luister hem, kom bij.

een vir almal en almal vir een. Skouer aan skouer, geen man staan alleen. Sal veg tot die einde, deur storms en reën. Een vir almal en almal vir

0: Jy luister na Hier van nou ek, net hier op Ramkat Radio. Lekker luister.
1: Goeienaand luisteraars, baie welkom by Hier van nou ek, saam met my Hanlie hier vanuit 'n koelerige koue Kempton Park. Ja, soos ek op my advertensie gesê, dit is vanavond André se keuse, dit is nou André van Rooi en my ou man. Ek het vir hom gevra, hy moet asseblief vir my vanavond se program opstel, want ek was so 'n bietjie besig gewees, dis weet, daai tyd van die maand vir tuindienste en so aan, so ek het nie 'n vakansiedag nie. Maar gelukkig is my ander baas wat vir my so nou en dan werk gee, bietjie weg, so ek het nie baie ding om vir hom te doen nie, en ek het nie vandag nodig gehad om die werklaptop oop te maak nie, so ek kon net my eie ding doen. En natuurlik die tuindienste is 'n ding wat maar deel is van my eie ding. Goed, ek wil net gaga vir die volgende mense sê, welkom en dankie dat julle saamluister. Aby was eerste om te sê, ons begin goed, so hy glo dit gaan 'n lekker opgewekte program wees. Ja, Aby, jy ken ons vir Andre. As hy muziek opstel, dan is dit gewoonlik baie mooi en muziek waarvan julle allemaal hou. Dan Duif van Skalkwyk, dan wie sy keus ons verlede week geluister het van Kempton Park. Ek glo sy is ook ingeskakel. Dan Elise Gous, ook hier van Bonaire Park in Kempton Park. Dankie dat jy saam luister. En haar oorlede man was so lief vir André se muziek altyd gewees. Hy het ook altyd, of hy het altyd saam met haar geluister. Nou ek het hier so 'n folder met van sy muziek. Ek gaan definitief een aand weer bykie dit uithaal en vir ons hier so speel. Dan natuurlijk my ma luister ook saam. My sissie Lynette in Alberton. En dan my ander sissie in Australië wat die potgooi gaan kry. En dan ook 'n vriendin van ons en haar man, die Hannah en Hannes. De Bruin, ja, ek wil altyd sê, nie De Bruin, maar hy is die gitaarspeler. Man is De Bruin, hulle luister ook altyd na ons. En dan alle mense van Springs, en dan sommer allemaal van hier, daar, door, en ooral oor die see, soos André altyd sê. Baie welkom by Vanaanse hier van ook. En ja, julle het klaar na Carica geluister met Bartlemias Diaz. Nou gaan ons luister na La Colomba. Dis een radio edit weergawe van Brothers of Man, featuring Anna Kaiser, en ek dink sy was deel van BZN. Dan Billy Forrest, nie Engelse ene nie, maar Afrikaanse een. Liefde is my nooise naam. En ek het ergens gehoor, hierdie weergawe of hierdie woorde is geskryf deur Daniel Kerstyn. Toe die Engelse een destijds uitgekom het, het een van die mense daar by die Afrikaanse radiostasie gesê, maar hierdie liedjie moet vertaal word, en toe Daniel Kerstyn hom vertaal, en Billy sing hom. En dan, daarna luister ons na Armand, die Singing Cowboy, met Forever in Blue Jeans. En dan een groot gunsteling, ek weet Jan Paul hou ook van hom, en ek dink amper Ibi ook, Monja, die oorspronkelike een van Alien Morissette, en Sweet People. Nou ja, lekker luister.

Hallo, dit is Jan Paul van die oud Seaboys Orkest. Ek luister graag Ramkat Radio. En jy sal hem kry daar op www.ramkatradio.co.za. Baie dank.

0: En dit was Monja van Alan Morissette en Sweet People. Ja, het nou nog 'n klompie mense bygekom. Ludwig het daar op die RK groep vir ons gesê, hy is 'n ene oor en hy is ingeskakel, en hy sê daai eerste liedjie, La Comboda, Sweets, is baie mooi. Ek sê nee, dit is so. Ek en André het ook nou net so gesê toe hy gespeel het. En ons het helemaal voorheen gespeel, maar dit bly baie mooi liedjie. En dan my niggie Lies, daar uit Kimberley, ook uit Kimberley, sy en Gordon sê, hulle luister ook, ja, sy is so 'n bietjie af die week, sy het verlof ingesit, en ja, so hulle kan ook lekker luister. En dan het ons nuwe luisteraars vanavond, wat die eerste keer na Ramkat Radio luister, en dit is Johan en Rina van Sail, daar van Doringpoort in Pretoria. Baie welkom julle, en ek hoop julle gaan meer inskakel, en dat julle van ons programme gaan hou. Kyk, Ramkat is 24/7 op die lig. Daar word baie van die programme, wel, byna al ons programme word herhaal, dier die loop van die dag, en ook dier die nacht, dis dan vir die ouwens wat daar oor see is, en nie kan luister nie, of wat, kom ons sê wat die tye verskil nie, want daar is mys groot tydsverskille tussen ons en die oorseese mense, en julle sal nie glo nie, ons het mense reg oor die wereld wat luister, julle sal nie glo waar oorraster is daar mense nie, en dit is meest baie van hulle Suid-Afrikaners, en ander is mense van die lande wat vriende geword het van die Suid-Afrikaners, so, hulle is allemaal ingeskakel. Nou ja, soos wat die mense vir my laat weet, sal ek julle allemaal groet, en ja, ek het nou allemaal hulle gesê. Goed, kom ons gaan aan, net hierna luister ons na Chris Brits met Amarillo, Clive Bruce en Nicholas Lau. Ja, ek het nie geweet Nicholas sing saam met hom One Last Kiss nie, maar daar is hy. En dan Cloud met Substitute, ja, wanneer laas het julle daar liedjie gehoor. En dan ons oomie daar van ver oor die see, David Hasselhoff, julle sal hom onthou van Knight Rider, hy sing vir ons Neil Diamond se liedjie, Sweet Caroline.
1: Bulani Park is terug met nog 'n familie en muziekdag. Op 4 juli van 10:00 tot laat kan jy 'n country dag kom beleef soos nog nooit van tevore nie. Ons gaskunstenaars van die dag is Barbara Ray en Marnie Jackson en plaaslike talent soos Tommy Lamb, Tinus de Luyn, Anton Fickard en Janie Du Plessis gaan sorg vir voete wat behoorlik leef. Daar is 'n meganiese bil, verskeie stalletjies, 'n kontant kroeg en groot pryse en speletjies vir die hele gesin. Kom geniet 'n fantastiese country dag op Bulani Park in Naboomspruit. Vir meer inligting kontak Gerda op 066-249-0363. Trek aan jou stewels en hou vas aan jou hoed. Die Bulani Park Country Familiedag beloof om die dag van die jaar te wees.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
2: Dis hy, en voor die advertensie het jy geluister na David Hasselhoff met Sweet Caroline. Skies, ek net hierdie hondjie van ons hier so optel, want Jakkel is nou daar buiten bezig om Miley te maak, en nou gaan sy hier so te kere. Rina sê, ons is baie oulik, dis lekker en gemakkelijk met baie lekker muziek. Dankie Rina, ek is bly, dit is hoe ons stasie is, en ons is die stasie wat ons muziek speel vir ons damse ganse. Ok, ons gaan nou luister na Delmarie met 1000 keer, dan Dennis Ease en Steve Hofmeyer met Million Drums, dan die Flippers met Shalala, I Love You, dan Dorina Santos met Goodbye My Love, Goodbye.

Ja, en dis natuurlik waar jy ingeskakel is op www.ramkatradio.co.za. En die program wat jy nou na luister, is hier van hou ek, saam met Hanlie van Rooij en hier van Kempton Park. En ja, my man André het vir ons die muziek saamgestel, en het klink daarom of jy allemaal daarvan hou. Ek wil net gaga vir al die mense daar by die jagdkamp, ek net gaga hier so die name kry. Pieter het vir my geskryf, dit is nou Pieter Duplessis, een van ons DJ's, en Jannie ook, hulle is nie familie nie, maar ook een duplessie daar van die jagdkamp, die eienaar, wie is advertentie hulle nou gehoor het, en ook Tersius, wat net nou aankom, net na my program 9 uur met sy Techno Tuesday, hulle luister daar saam, en dan ook Freek en Willie, Gert en Bianca, Rolof en Monique, en hulle sê, dit is mooi muziek nie, maar ek is baie blij julle hou daarvan, en ja, Jannie sê, Demis Russo sou gister 80 jaar oud geword het, ja, ek het dit nogal gehoor gistermorgen, op die een van die programme wat hulle die verjaarsdae en al die gebeurlikhede en so aan sê, ja nee, dit is nogal interessant, ja, hy is julle ruk terug is hy al oorlede nie. Goed, maar kom ons gaan aan met die muziek en dan gaan ek ook bykie later vir julle my advertentie speel dat julle kan hoor hoe moet julle maak om ook aan die program te kan deelneem. Ons gaan nou luister na Engelbert Humperdinck, nou hy was ook al 80 plus, dink ek, met The Last Waltz. Dan François Hayes, Hou My Bikie Vas. Glenys Lynn, Ramaya. Dan I Remember the Past. Ek gaan liever nie die naam uitspreek nie, jylle kan maar sien as dit opkom, of luister wie dit is. Goed, luister lekker saam.